Перець FM. Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті. Hello, darkness, my...

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. У межах програми «Світлодім» вже понад 1792 будинки отримали фінансування на енергонезалежність на загальну суму понад 450 мільйонів гривень. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Станом на 21 травня фінансування вже отримали 1792 багатоквартирних будинки. Із них понад 1100 будинків у місті Києві, майже 600 будинків у Київській області, понад 110 будинків у місті Харків та Харківській області. Про це йдеться в повідомлення. Зокрема, на закупівлю обладнання, яке забезпечить стабільну роботу життєво необхідної інфраструктури будинків, вже перераховано понад 370 мільйонів гривень. У Харкові викрили схему фіктивного позбавлення матерів батьківських прав заради відстрочок від мобілізації. За даними слідства, організувала схему харківська адвокатка. До оборудки вона залучила двох помічниць та ще одну спільницю. Учасниці схеми виготовляли підроблені документи про нібито неналежне виконання матерями батьківських обов'язків від відсутності фінансової підтримки до асоціального способу життя. Також оформлювали фіктивні довідки про проживання дітей із батьками. Надалі адвокатка подавала до суду позови про позбавлення матерів батьківських прав. За версією слідства, під час розгляду справ перевірка підроблених документів не проводилася завдяки сприянню працівниці суду. В результаті чоловіки отримували статус батьків-одинаків і оформлювали відстрочку від призову. Вартість таких послуг становила 12 тисяч доларів США. Чотирьом учасницям схеми повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, вчинене організованою групою та зловживанні впливом організованою групою осіб. За клопотанням прокурорів їм вже обрано запобіжні заходи. Національний банк України встановив на п'ятницю 22 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривень 23 копійок за долар. Таким чином, українська валюта залишилася на рівні попереднього показника, який сьогодні став новим історичним максимумом. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро, гривня також залишилася на попередньому рівні. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 51 гривні 30 копійок за 1 євро. Ангеліна Калініна вперше за 16 місяців зіграє у півфіналі на рівні туру. У чвертьфіналі турніру WTA-250 українська тенісистка перемогла п'яту сіяну Анну Бондар з рахунком 6-4, 7-5. Це буде перший півфінал у турі для Калініної із січня минулого року, коли вона дісталася цієї стадії у Брізбені. Загалом Ангеліна проведе сьомий півфінал на турнірах WTA, зокрема п'ятий на ґрунтовому покритті. У п'ятницю українка зустрінеться із сьомою сіяною Панною Удварді, яку двічі обігравала цього року на ґрунті. Наразі це вся наявна інформація.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Рець ФМ. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
6: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
7: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні п'ятниця, 22 травня. Нехай сьогодні буде побільше сонця і світлих моментів. Ну а з приводу погоди розказуємо. На заході країни хмарно і дощитиме, 18 з позначкою плюс. На сході переважно сонячно, плюс 26. На півдні хмарно з проясненням, можливий дощ, плюс 24, плюс 27. На півночі буде сонячно, плюс 26. У центральних областях переважно ясна погода, плюс 24, плюс 26. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 23. І у Києві сьогодні хмарно із проясненням, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 24 градуси з позначкою плюс. Така погода в нас на сьогодні. Залишайтеся з нами і гарного вам дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. 8:00 на годиночку. Це означає, що розпочинається в ефірі Перець ФМ ранкове шоу «Підзарядка». І тут незмінні ми у студії. Мене звати Саня Димов, а навпроти сидить чарівна Марина Клим і щось топче.
2: Звісно, сніданок він має бути завжди. Але ж сьогодні ти не сказав найголовнішого. П'ятниця!
1: Бо я не встиг, бо ти про це зараз кажеш.
2: От вона прям в повітрі. От я вийшла з дому, і я прям відчуваю листочок такий. Падає на мене такий «п'ятниця», знаєш. Хтось там щось вітерець такий подмухав, п'ятниця, ну прекрасно.
1: Прекрасно. День міжнародного біологічного різноманіття.
2: А, отак я думала, батька.
1: Відзначається в усьому світі. Ще от цікаво, що сьогодні національний день моря в Америці. Отак от. У нас теж є моря, і це радує та тішить, хоча давненько їх не бачив я особисто. Але тим не менше, що у нас за планом? Справді, п'ятниця, 22 травня. Як завжди, насичений ефір. Сьогодні у нас у і гості є цікаві, і розіграші, як завжди, смачнючі. Коротше, залишайтесь з нами, приєднуйтесь.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Трамп заявив, що США направлять додаткових військових до Польщі. Далі цитую: після успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримував, і враховуючи наші відносини з ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати направлять до Польщі додатково 5000 військовослужбовців. Шахраї маскуються під НБУ. Українцям розсилають шкідливі листи. Листи надходять з різних електронних адрес і візуально копіюють стиль офіційних повідомлень НБУ. У них міститься заклик перейти за посиланням і завантажити архів нібито з переліком документів. У жодному разі не відкривайте вкладення і не переходьте за посиланням з таких листів. Уряд ухвалив зміни до експериментального проєкту зі створення груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад, який уряд реалізує з червня 2025 року. Як заявила Юлія Свериденко, підвищуємо ефективність системи. До проєкту долучаються органи місцевого самоврядування. Вони можуть напряму фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Громади можуть спрямувати кошти на виплату нагород, закупівлю технічних засобів, пального, безпілотних систем та іншого забезпечення для роботи груп ППО. Врегульовуємо механізм додаткової винагороди учасникам груп ППО. Виплата здійснюється за підтверджене ураження або знищення повітряної цілі. Таким чином громади зможуть оперативніше реагувати на повітряні загрози та посилити захист критичної інфраструктури на місцях без додаткового навантаження на бойові підрозділи. Жіноча збірна України з пляжного футболу розгромила чешок у Євролізі 2026 з рахунком 4-1. У наступних матчах синьо-жовті зустрінуться зі Швейцарією 23 травня та Іспанією 24 травня. На старті змагань українки обіграли Англію з рахунком 4-1. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

психологічний аспект. Навчіться правильно дихати. Глибокий вдих, коли проходите повз кондитерську. І різкий видих, коли дивитесь на ціну абонемента в спортзал. І пам'ятайте, прес у вас є. Він просто надійно захищений від холодів шаром стратегічного жиру. Не дозволяйте фітнес-тренерам зруйнувати цю природню броню.

0: прокинувся? Підзаряджайся! На перед ФМ! Гороскоп на перед ФМ.
1: Друзі, я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026».
2: І сьогодні у нас п'ятниця, 22 травня, місяць увесь день без курсу, тому не варто чекати високої продуктивності чи швидких результатів. Важливі рішення, дорогі покупки, запуск нових проєктів, серйозні домовленості краще перенести на інший день. Є ризик помилок, затримок та марних витрат сил. Втім, місяць ще перебуває у творчому знаку Лева, а значить день чудово підходить для відпочинку, хобі, мистецтва, спілкування з дітьми, прогулянок та всього, що приносить вам радість і натхнення. Добре дозволити собі сьогодні трошки більше легкості та творчості. Лікування зубів, стрижку та фарбування волосся сьогодні краще відкласти. У городньо-садових справах також пауза. Садити рослини не рекомендується. Результат може не виправдати ваших очікувань. Ну і нехай цей день стане нагадуванням, що іноді найкраще рішення не поспішати. Більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. А якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті Puromax.ua.
0: Гороскоп на перець FM.

0: Реклама на Перець FM. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Ecoline. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Ecoline. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
0: Реклама на Перець FM.

0: 8:24. Доброго раночку, друзі. Прокидайтеся, світ навколо чудовий і класний.
1: Це точно. А іноді такі знахідки ще трапляються, що ти такий думаєш, вау, а світ раніше був теж досить такий цікавезний. От в Німеччині там археологи зробили таку знахідку. Вони знайшли середньовічну вбиральню.
0: О, цікаво, нічого собі.
1: А там, в цій вбиральні, знайшли блокнот, на секундочку, 13 століття. І найцікавіше, запаси в ньому досі, ну, записи, перепрошую, записи в ньому також можна ще досі прочитати.
0: Ну, логічно, вбиральні, блокнот, ну, не телефон же ж вони там могли знайти.
1: Ну, так, щось записували собі. Знахідку викопали у німецькому місті Падерборн під час будівництва нового адмінцентру. І виявилося, що майже 800 років тому хтось випадково впустив свій записник просто, ну, я перепрошую, в унітаз. Що ж тут, з пісні слів не викинеш. І завдяки вологому середовищу він ідеально зберігся. Всередині 10 сторінок із записами латиною. Вчені припускають, що це був блокнот якогось багатого торговця, який записував свої справи чи думки. Ну, бачиш, 800 років тому, в принципі, все те саме. А ще поруч знайшли шматки дорогого шовку. Дуже малесенькі такі шматочки, там щось 5 міліметрів, 8 міліметрів. І, відповідно, кажуть, що це використовували як туалетний папір.
0: Ага.
1: Шовк. Шовк, уявляєш?
0: Ну, могли собі дозволити.
1: Ну, це от лакшері, я розумію, звісно. І тепер от головне питання. Якби археологи через 800 років знайшли твої нотатки, Сашко, що б вони там знайшли, скажи мені?
0: Нічого. От мені здається. Ну, телефон, можливо, познайшли, бо я ж блокнот з собою не беру. Самі знаєте, куди.
1: Хотів би, щоб хтось почитав твої нотатки в телефоні?
0: Я думаю, що нікому не цікаво, що кожного місяця в мене оновлюються якісь, не знаю, там, закупи в аптеку, чи закупи в магазин, які я забуваю видаляти, це точно нікому не цікаво.
1: А от, можливо, через 800 років комусь буде.
0: Ну, подивимося. Давайте доживемо до цього часу. На нашому годиночку 8:27. Прокидайтеся.
2: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.

0: 8:35. Мені здається, що кожен із нас у житті, він якби хоче побачити весь світ особисто своїми очима, а побувати, наприклад, у пустелі Сахари, і там взагалі з'явився новий екстремальний тренд серед туристів. Це нелегальна подорож потягом через цю легендарну пустелю.
1: Круто! Розкажи про це більше.
0: З однієї сторони прикольно, тому що особливо, якщо бюджету немає, так би мовити, але ж інстинкт самозбереження, він також повинен бути і не загублюватися. Коротше, там така історія. Люди масово їдуть в Мавританію, щоб застрибнути на один із найдовших вантажних потягів у світі. Він перевозить залізну руду просто через пустелю Сахара.
1: Я перепрошую, застрибнути?
0: Ну, от на оці вагони, я так розумію, вантажні. Ну, ви ж, мабуть, не знаєте, що таке вантажні вагони, хоча це дуже дивно.
1: Чого це? Я знаю, просто прям в Русі, як Індіана Джонс?
0: От так от. Там немає вагонів для пасажирів, Марина. Ну, це отак от вже я так прямо скажу. Туристи буквально їдуть зверху на відкритих вагонах із рудою. А що найекстремальніше? Там же температура в день під 45, якщо не більше. Навколо тільки пісок, пилюка, вітер обличчя. І все це от триває впродовж цього шляху 20 годин поспіль. Кажуть, що після такої подорожі люди ще кілька днів витрушують пісок буквально з вух, якщо так можна сказати. Але ж відео, які ми можемо спостерігати в різних соцмережах, вони збирають мільйони переглядів і виглядають оце от, якщо ви дивилися фільм «Дюна», оце от приблизно так і виглядає, тільки без спецефектів. І мені здається, що це дуже небезпечно. Я просто пригадую, знаєш, я ж в школу їздив на електричці.
1: Теж зверху? На вагоні?
0: Ні, не зверху, на електричці. Електричка це для громадський транспорт, хто не знає. Так от, і коли ми приїжджали на станцію, де мені потрібно було виходити, бувало таке, що оці вантажі

0: різні вагони, вони перегоджали рух. Ну, тобто, перейти на іншу сторону я не міг. Потрібно було через ці вантажні вагони або під ними пролізти, або якось над ними перелізти. Тобто, в моєму житті таке було, щоб ти розуміла. Тому я... Не уявляю, як це ще й в Сахару, в спеку перетинати.
1: Це такий відпочинок екстремальний справді для тих, хто любить страждати.
0: А я був у Сахарі, до речі.
1: Це не та пустеля, та, про яку я...
0: Ні, саме та. От там, де ворота в Сахару розпочинаються, у Тунісі. От,
1: а що ти там робив?
0: На екскурсію їздив, правда, на легально на джипах.
1: То
0: а
1: то
0: не оце, оце.
1: Звідти досі за тобою пісок сипеться?
0: Дуже дякую. Яка погода у нас сьогодні буде, за 2 хвилини розкажемо.
2: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, про погоду на сьогодні. Синоптики повідомляють, що в п'ятницю 22 травня в частині областей прогнозується негода. За прогнозом, сьогодні в день повсюди, окрім більшості західних областей, короткочасні дощі і грози. А у південних, більшості центральних та харківських областях місцями град і шквали вітру.
3: Температура сьогодні у більшості областей буде коливати від 25 до 30 градусів тепла. Водночас на заході від 18 до 23 градусів. У столиці сьогодні в день обіцяють короткочасні дощі та грози. Буде від 28 до 30 градусів спеки навіть. Але зараз у столиці мінлива хмарність і температура повітря плюс 21.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: А 8 година 48 хвилина. Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка». І от знаєте, я себе зловив на такій цікавій думці, що я от коли ходжу в кінотеатри, ну, не часто це буває, але от мені подобається, що на початку фільму починають пускати анонси наступних фільмів. Трейлери вони називаються.
1: Так, я теж дивлюсь з захопленням і завжди собі думаю, треба це подивитися, а потім ніколи не дивлюсь.
0: Ось, що я хотів сказати.
1: І
0: я от про це думаю, а потім розумію, що ага, а потім як випадково виходить. Але останнім часом я зловив, знаєш, на чому увагу? Що не показують вже трейлери, або взагалі їх немає, ну, як таких. Знаєш, ну, чомусь, або не в ті кінотеатри я ходжу.
1: Можливо, не в ті. А я, коли була на «Диявол носить Прада», то показували.
0: От, а я не бачив. Але от ми вам влаштуємо в ефірі «Підзарядки», так би мовити, трейлер, бо Netflix готує серіал, який вже охрестили «Дивні дива» тільки для пенсіонерів. Уявляєте собі?
1: Клас!
0: От, да, все про це розкажемо за 4 хвилинки. Будьте з нами, це «Підзарядка».
2: На Перець ФМ. Чори-мори.
3: З власного досвіду скажу, якщо в жінки забрати крила, то вона швидко опановує мітлу.
2: Чори-мори. Чори-мори. Чори-мори. Жіночі жарти з перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. Доброго раночку, друзі, підзарядка з вами в ефірі Парі ФМ. Справді, от цікаво, що ж це за дивні дива тільки для пенсіонерів готують там на Нетфліксі?
2: Так, новий проєкт запускається під назвою «Boros», я так розумію, він називається. І там головні герої не школярі, а от якраз таки пенсіонери, мешканці будинку для літніх людей.
1: Ага,
2: сюжет
1: буквально.
2: Там, та, сюжет такий. У тихому містечку пенсіонери починають помічати дивні речі. Монстрів, загадкові зникнення і щось, що буквально краде у людей час. І замість такої молодої команди рятівників світу, тут бабусі та дідусі, які вирішують самі розібратися із потойбічною загрозою.
1: Ну, цікаво, насправді.
2: Ну, мені здається, це чудово взагалі, як раніше до цього не додумалась. І що, ну, ти насправді круто, що продюсують серіал саме брати Даффери, і це саме ті творці дивних див. Ну, і звучить як геніальна просто ідея, бо мені здається, якраз люди, яким 70+, оце ті, які знають толк в монстрах і вміють з ними це розправлятися.
1: Ну, слухайте, ну я ж сподіваюся, що сюжет там буде не один в один з дивних див, а щось все ж таки новеньке.
2: Ну, скоріш за все, ні, але побачимо. Мені особисто дуже цікаво.
1: Ну, дочекаємося і розкажемо. Що у нас далі з вами? О 9.00 хвилина пам'яті, після цього свіжий випуск новини. Крокуємо в нову годину, там багато всього також ми приготували.
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.

Хмарить FM. Радіо незалежної України. Київ 105.5.

0: Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перець FM.
1: Перець FM. Радіо номер один. Незалежний Україна.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе у студії Ксенія Цьомчик. Державний департамент США офіційно погодив масштабну фінансово-технічну угоду, яка дозволить суттєво підвищити ефективність захисту міст та критичної інфраструктури від ударів з повітря. Згідно з офіційним повідомленням Державного департаменту США, загальна вартість затвердженого пакета становить 108 мільйонів 100 тисяч доларів. Ці кошти будуть спрямовані на продаж спеціалізованого обладнання для обслуговування ракетної системи «Хаук», а також супутного інженерного устаткування. Особливістю цієї угоди є активне залучення іноземних військових компаній. Українські біженці масово повертаються з ЄС додому. У Державній міграційній службі зафіксували позитивну динаміку перетину державного кордону громадянами, що виїхали раніше через війну. Протягом перших 4 місяців цього року кількість тих, хто в'їхав до країни, перевищила кількість тих, хто виїхав на 17 тисяч осіб. Про це заявила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко. Понад 900 державних і приватних компаній і більше як 300 тисяч людей забезпечують військо необхідною зброєю, технікою та технологіями. Продовжується посилення оборонно-промислового комплексу та спрощення умов для українських зброярів. Як заявила Юлія Свериденко, за результатами обговорення з депутатськими фракціями, уряд спростив підтвердження права на митні пільги для підприємства ОПК, які ввозять складові для виробництва товарів оборонного призначення, а саме матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби. Відтепер не потрібно завчасно подавати до митниці копії контракту, актів, технічних паспортів та інших документів. Необхідні дані зазначатимуться в митній декларації, а документи надаватимуться на вимогу митних органів. Якщо окремі документи містять секретну інформацію, їх можна подати із дотриманням режиму секретності до моменту подання митної декларації. Спрощені правила також поширюються на співвиконавців і субпідрядників державних контрактів у сфері оборонних закупівель. До Дня героїв в Україні відбудеться презентація повнометражної документальної стрічки «12. Земля героїв». Фільм, що розповідає про українських військовослужбовців, які стали символом незламності та стійкості держави. Стрічка зосереджена на 12 військовослужбовцях сухопутних військ Збройних сил України, які були відзначені найвищою державною нагородою «Звання Героя України» із врученням ордена «Золота зірка». Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Друзі, доброго раночку. Розпочинаємо ми з вами продовжувати зустрічати новий день. Сьогодні день взагалі чудовий, тому що п'ятниця на календарі, як на мене, класний чинник для оптимізму.
3: Так, друзі, сьогодні справді можна собі дозволити щось цікаве. Можна запланувати якусь вечірочку. От, наприклад, як у завтра буде у Сані Димова день народження, і він всіх запрошує. Ви знаєте, от всіх запрошує.
2: Ага, нічого собі, оце ви так зробили. Але ж насправді Справді, завтра буде в мене вже, не побоюся цього висловлення, легендарна дискотека It's My Life. І будь-який бажаючий, хто хоче мене привітати, може туди приєднатися. Тому переходьте в Інстаграм, шукайте мене там, там все знайдете. Мені буде приємно побачити вас на танцполі, що ж тут також приховувати. Але це буде завтра. Mm-hmm. От сьогодні налаштовуємося на вдалий день. Всім класного настрою!
0: Саня Димов та Марина Клим заряджають краще, ніж Powerbank. Вмикає ранкове. Підзарядка на Перець ФМ.

чего ви чуваєте, що ваша продуктивність впала на нуль? Не панікуйте. Можливо, ви просто перейшли в енергозберігаючий режим, як ваш смартфон, коли в нього лишилося 5% заряду. Не треба себе гвалтувати списками справ. Просто лежіть у напрямку мети. Якщо мета – стати мільйонером, то лежати треба дуже солідно і з легким відтінком успіху на обличчі.

0: 9 година 15 хвилина. Ну і зрозуміло, що нас усіх накрила знову ця от хвиля популярності Майкла Джексона після фільму «Майкл». Всі знову попригадували його пісні, хоча вони і так були, а зараз ще й підсилили все це. І логічно, що ну куди ж до цієї слави не доєднаються гуманоїди? Здавалось би.
1: Здавалося б, справді. Вони вже просто як частина життя, як по сусідству.
0: Ну, не зовсім у нас, а в Китаї. Там гуманоїд, робот, він вирішив станцювати під Майкла Джексона. От таке вам пу-пу-пу, так би мовити. На презентації в магазині йому увімкнули легендарний Білі Джін. І спочатку, насправді, я бачив це відео, і оце ж розповідаю вам. Виглядало доволі, я б навіть сказав би, ефектно і навіть схоже, бо рухався оцей робот, ну, справді, як людина, доволі пластично. Навіть намагався відтворити цю місячну ходу, і мені, знаєш, перші секунди здавалося, що все виходить, все, як то кажуть, дивовижно, фантастично, але потім...
1: Найцікавіше відбувається після слова «але».
0: З'явилася, так би мовити, головна перешкода, головний ворог штучного інтелекту,
1: антагоніст, так би
0: гуманоїдів
1: мовити,
0: та роботів. І знаєте, що це?
1: Ну?
0: Сходинки. Ну, просто там я так і не жу... Мені здалося, що це така зала, і от вона, якби, трішечки як сцена із сходами така йде. І от робот перечепився, ледве втримав рівновагу, спробував продовжити танець на секундочку, але через декілька секунд він знову через ці сходи гепнувся просто посеред виступу, і так цікаво було, що він все, і більше не навіть не намагався встати. Отак ліг і лежав. Декілька секунд його вибіг там, я не знаю, помічник, працівник чи хто, він там мужчинчик схопив його і, знаєш, отак от повалік, нібито робот вже давним-давно намикався і вже треба додому його нести.
1: Ну, знаєш, цей робот точно не знайшов би спільну мову з моїм роботом-пилососом.
0: А,
1: у
0: ну,
1: них
0: до речі,
1: є
0: так.
1: Спільний ворог, це сходинки, так.
0: В соцмережах зрозуміло, що жартують, що Майкл Джексон зараз десь дуже нервово дивиться на все це зверху, але от, як то кажуть, не до кінця доробили там всі ці функції, що коли там дві сходинки, сходинки і все, і вже ніякого функціоналу немає. Точно, як роботи-пилососи в нас вдома. Отак от поки що вони працюють. Але кумедна ситуація. Знайдете в інтернеті, подивіться, посмійтеся. Це ранкове шоу «Підзарядка». Будьте з нами.
2: Не шукай каву. Шукай Перець FM.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
0: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
7: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: 9 година 25 хвилина. Вітаємо вас, шановне панство. У нас сьогодні на календарі п'ятниця. Доволі оптимістично, як на мене, налаштовуватися справді на новий день. Ще є у компанії безумовно підзарядки на Перець ФМ.
1: Ми сподіваємось, друзі, що у вас є плани на ці вихідні, і що ви хочете їх провести якось або весело, або по-родинному. Можливо, запланували перегляд якогось фільму, який давно хотіли подивитися. А для нас всіх буде великим відкриттям і новиною про те, що дуже скоро ми побачимо фільм, який просто з дитинства у мене в очах стоїть.
0: Який? Герой? Саме про Петрика П'яточкіна?
1: Хорошо, ні, не такий. А ми в дитинстві, пам'ятаєш, усі мріяли бути детективами, як Еркюль Пуаро. Чи ти не з того дитинства?
0: Ні, я любив оцю корпорацію монстрів дивитися, невгамовних.
1: А у мене бабуся завжди вмикала Еркюля Пуаро, це на телевізорі, вона щось там капусточку стругала, розумієш, а я сиділа, дивилася і уявляла, як я оце така...
0: Агата Крісті.
1: З люлькою оце, та, щось таке. То от, щоб ви розуміли, друзі, BBC готує новий масштабний серіал про повернення легендарного детектива Агати Крісті. І прем'єру вже планують на 2027 рік. Кажуть, що це буде не один сезон, так би мовити, для галочки, а справді велика історія мінімум на 3 сезони. Буде що дивитися. BBC навіть виграла справжню битву за права на екранізацію, бо за Пуаро полювали і інші великі платформи і хотіли його екранізувати. Але ж найцікавіше, хто буде грати. Творці хочуть зробити нового Пуаро не таким старим дідуганом якимось, знаєш, а дуже сучасним, молодим. І харизматичним.
0: І хто?
1: Ну, хто? Хто?
0: Марина Клим.
1: Та... Здрасте, взагалі, з чого б це? Ні, це буде такий некласичний справді дядечко, а кажуть, що буде грати, можливо, Девід Суше.
0: Ага.
1: Угу.
0: Ну, я не знаю.
1: Треба загуглити.
0: От Марина Клим я знаю.
1: Ну,
0: от було все б зрозуміло. Ну, але ж зрозуміло, що потрібно все знову повертати, осучаснювати, якось оце все так прикрашати, тому з цікавістю будемо спостерігати за, так би мовити, результатом та чекати. Бо ми ж любимо Еркюля Пуаро і все, що пов'язане з Агатою Крісті. Хоча хай там задумуються. Я вже буду переіменовувати в своєму телефонному записничку з Марини Клим на Агату Крісті. Так тебе буду звати.
1: Ну,
0: Агата, доброго ранку.
1: Доброго.
2: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Інста-сторіс в ефірі Перець ФМ, в ефірі ранкового шоу «Підзарядка». Як завжди, досліджуємо з вами різноманітні сфери нашого шоу-бізнесу, а в даному випадку закордонного, бо в Італії сталася цікава ситуація. Там поліція зупинила вечірку Міка Джаггера через тиху середу.
1: Ого, нічого собі. А що це за тиха середа, по-перше, давайте пояснимо.
0: Ну, от така от тиха середа в Італії. 82-річний фронтмен The Rolling Stones, він зі знімальною групою святкував зйомки фільму Three Essential Sisters. Як повідомляється, музика лунала з невеликої манюсінької колоночки і була насправді не надто гучною. Але ж після скарг місцевих жителів поліція прийшла до складу, де відбувалася закладу, де відбувалася ця подія. Дія незадовго до півночі і попросила завершити святкування. Учасники хоч і здивувати.

0: здивувалися такому рішенню, але погодилися вимкнути музику. От бачите, навіть маленька колоночка світової зірки може наробити галасу.
1: Ну, буває таке, справді. Тому треба бути поважними до своїх сусідів, до людей, які поруч, і все ж таки музику приглушувати, якщо таке відбувається.
0: Так, ну а ще одна цікава новина стосується тих фанатів серіалу «Емілі в Парижі». Бо Netflix офіційно підтвердив, що от шостий сезон, який зараз знімається в Греції, він стане останнім. Творець Шон Даррен подякував Netflix, команді, серіалу і фанатам проєкту за багаторічну підтримку, назвавши роботу над проєктом «Подорожжю всього життя». Лілі Колінс вже звернулася до фанатів у новому відео. Вона пообіцяла, що останній сезон збереже все, за що глядачі полюбили шоу. Романтику, моду, пригоди, атмосферу Парижа. Ну а от за ці всі 5 сезонів, які ми дивилися «Емілі в Парижі», він став одним з найуспішніших романтичних серіалів на Netflix. Шоу провело 32 тижні в світовому топ-10 платформи і очолювало рейтинги у 90 країнах.
1: Ти вже плачеш через цю новину?
0: Я? Ні.
1: Ти ж дивився «Емілі в Парижі».
0: Ну, дивився, але я б не сказав, що там я є якимось суперфанатом. Просто так от, знаєш, це серіал для того, щоб отак от хочеться щось подивитися, не знаєш що, але там і красиво, і, в принципі, сюжетна лінія цікава, але от щоб там прив'язуватися, от як там до «Дивних див», чи серіалу «Дарк», чи от зараз «Зовні».
1: Не створилось, так, оцей меч?
0: Не моє. Але все одно прикольно. Ну, тобто, шостий сезон обов'язково подивимося, мені здається, що абсолютно всі. Не забувайте підписуватися на Instagram і TikTok «Перець FM». Go. Insta.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Про погоду нам синоптики сьогодні повідомляють наступну ситуацію. В частині областей прогнозується негода. За прогнозом, сьогодні в день повсюди, окрім більшості західних областей, короткочасні дощі і грози. В південних – більшості центральних, Харківській областях, місцями град та шквали вітру.
2: Температура сьогодні у більшості областей – від 25 до 30 градусів тепла. Водночас на заході – від 18 до 23 градусів. У столиці в день короткочасні дощі та грози, обіцяють від 28 до 30 градусів тепла. А зараз у столиці сонячна температура повітря – плюс 22.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: от пригадується мені час, коли всі ловили тих покемонів, носилися по вулицям свого міста, шукали їх, знаходили чи ні. Мене якось це трішечки оминуло, просто сподобам спостерігав за тими, хто цим робить. Але ж логічно, що рано чи пізно покемони, вони все одно якось своєю мімімішністю приваблюють і навіть можуть зробити цікаві речі в інтер'єри світових аеропортів, не побоюся цього висловлення.
1: Дякую,
0: що нагадали. Зловили покемона у нас в ефірі перед ФМ. В Японії цього літа відкриють перший у світі аеропорт у стилі покемон. Як це все там працюватиме, виглядатиме, ми вам розкажемо за 4 хвилинки. Будьте з нами. А ну ще раз.
1: Пікачу!
2: На перед ФМ. Чори-мури!
3: У мене таке враження, дівчата, що чоловіки у поліклініці діляться на два типи. Привела мама і привела жінка.
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка.
1: Вітаємо вас, друзі. Доброго раночку. На годиночку звіряємо. От прямо зараз час 9:55. Не запізнюйтеся, налаштовуйтесь на вашу п'ятницю, або прийде до вас покемон.
2: Все може бути. Бо в Японії цього літа точно прийдуть покемони. Відкриється там перший у світі аеропорт у стилі покемонів. І це не просто така пару наклеїк із Пікачу, знаєте? Там буквально весь аеропорт перетворять на всесвіт покемонів. О. Можете собі уявити? Заходите в термінал, вас зустрічають 111 покемонів на стінах, табличках, навіть біля трапів.
1: Така атака.
2: Атака повна. Над центральним атріумом висітиме величезний Пікачу на літаку, а в ресторані подаватимуть тематичні млинці та напої у стилі, знову ж таки, тих самих покемонів. А ще там будуть сувенірні магазини з мерчем, спеціальні автобуси з покемонами і навіть міні-серіал, який можна дивитись просто зі смартфона під час очікування рейсу.
1: Ну, я прям не знаю. Щось дуже дивно, що дуже довго вони тягнули. Знаєш, щоб прості аеропорти почали перетворювати в якісь стилізовані. Оце почалося.
2: Ну так, не знаю. Мені здається, у нас вже така мода на цих покемонів взагалі дуже давно минула. А в Японії, можливо, там це якісь у них особливі герої, та, для них. Але найцікавіше, що цей проєкт створили не просто для хайпу, а після сильного землетрусу у 2024 році. Регіон дуже постраждав і таким яскравим оформленням японці хочуть, так би мовити, повернути людям трошки радості і туристів у цей район.
1: Ну, от давайте почнемо з того, що знову у нас взяли ці класні ідеї. У нас уже ж є такі от супермаркети, які стилізуються під різні футуристичні, фантастичні, казкові тематики. От
2: Мавка.
1: Мені здається, що підгледіли. От
2: ти думаєш, у нас, та, взяли ідею?
1: Я впевнений. Ну, на 99,9 це точно. А тепер вони там в Японії будуть собі робити різноманітні, от, наприклад, зараз покемону присвячений аеропорт. Наступний буде Лабубу.
2: Так, ну от зараз ще нові якісь герої у ці з'явилися. Нам вчора з тобою подарували.
1: Виявляється, вони не нові, але це вже тема для іншої розмови. Прокидайтеся, приєднуйтеся о 10:00, свіжий випуск новин. Це підзарядка.
0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.

0: РЦП. РЦП. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай ПРЦФМ.
1: ПРЦФМ. Радіо номер один. Незалежний Україна.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Спочатку повномасштабного вторгнення Україна завдала вже 158 ударів по російських нафтопереробних заводах. Україна атакувала щонайменше 24 із 33 російських НПЗ потужністю виробництва понад 1 мільйон тонн нафти на рік. Серед найбільших заводів поза зоною атак залишилися тільки два НПЗ – Омський і Ангарський НПЗ за Уралом. Російські загарбники атакували підприємства у Полтавській та Дніпропетровській областях. Є руйнування, але минулося без постраждалих. Українські сили повернули близько 400 квадратних кілометрів території під час наступальної операції на початку 2026 року після деактивації тисяч терміналів Starlink, які використовували російські війська. У звіті Агентства військової розвідки США зазначається, що російські підрозділи застосовували термінали Starlink для координації пересування військ та ударів безпілотників у районах із нестабільним зв'язком. Деактивація цих систем суттєво послабила бойові можливості армії Російської Федерації, повідомляє Bloomberg. Перша ракетка України Еліна Світоліна разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом перемогла дует серба Новака Джоковича та грекині Марії Саккарі у парному турнірі, який напередодні відбувся у Парижі. Тенісне дійство відбулось в межах шоу «Гаель and Friends» на честь останнього виступу француза на Ролан Гарос. Участь у турнірі, який проходив на арені майбутнього відкритого чемпіонату Франції, взяли багато відомих тенісистів. Лауреатами премії імені Георгія Гонгадзе 2026 року стали головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко та журналіст-розслідувач Михайло Ткач. Премія щороку відзначає українських журналістів за відданість принципам незалежної журналістики, розвиток професійних стандартів і внесок у медіасферу. Серед ключових умов кандидатами можуть бути лише українські журналісти, які залишаються в професії щонайменше останні 5 років. Наразі це всі новини, більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
3: ФМ. Доброго раночку, друзі. П'ятниця сьогодні на календарі. Це чудовий привід для вашого і нашого оптимізму, для того, щоб, звісно, підбити підсумки тижня, підготуватися до чогось хорошого. Сподіваємося, що і на вихідні у вас вже є якісь плани, бо погода обіцяє бути хорошою. Хоча у нас цього тижня ми з вами спостерігали цікаву аномалію. Першу половину дня сонячно, спекотно, а потім після обіду починається оце блискавка, грім, дощ.
4: Ну, Сашко лякався, а мені подобалось. Насправді. Кажуть, що сьогодні ще побачимо ми таку грозу, але на вихідних має бути все добре, вже сонячно, вже майже літо. І ще є привід і кудись і походити, і погуляти, і подивитись кіно. От сьогодні у нас буде акторка з фільму «Хрещатик 48/2».
3: Так, буквально вчора відбулася допрем'єрна презентація цього, і Катя Олос, вона нам розкаже про все особисто. А ще вона неймовірна стендаперка, також і про свій сольник буде йти мова. О 10:35 ми поспілкуємось, приєднуйтеся. Наперед тебе!
2: Лови енергію! Живи яскраво! На радіо «Перець ФМ».

Якщо ви дивитесь кулінарне шоу, де шеф-кухар готує печене філе під малиновим соусом, поки самі доїдаєте вчорашні макарони прямо із сковорідки, не відчувайте провини. Ви просто споживаєте контент естетично. Ви дивитесь на качку, а організм отримує вуглеводи. Це називається візуальна вітамінізація.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка.
1: Доброго раночку, друзі, вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Ви знаєте, є люди, які зроблять, мені здається, абсолютно все, щоб прославитися на весь світ і придумувати щось таке, що інколи, як то кажуть, на голову не налазе. В Америці затримали чоловіка, який вирішив перебігти Атлантичний океан.
2: Як це взагалі можливо?
1: Я не помилився. Перебігти. 44-річний марафонець, звати його Реза Балучі, він намагався дістатися із Флориди до Лондона в такій саморобній капсулі, схожій на гігантське колесо, от як для хом'ячків. Знаєте, туди сідаєш і можна
2: і просто
1: фактично...
2: біжиш.
1: Так, всередині він буквально біг, а конструкція за рахунок цього рухалася по воді. Берегова охорона Америки, вона знайшла його за понад 100 кілометрів від берега, тобто побіг, можна так би мовити, сказати, посеред океану, прямо перед штормом.
2: Ого.
1: Найкраще, це була вже не перша така спроба, як виявилося, він вже намагався перебігти, так би мовити, океан, але щоразу все закінчувалося цими рятувальниками, які йому перешкоджали. Берегова охорона попросила його зупинитись, він відмовлявся виходити зі своєї капсули кілька днів. Днів він відмовлявся виходити, а потім ще й заявив, що на борту нібито є вибухівка. Але це виявилося фейком. Давайте запам'ятаємо цього Резу Балучі. От він точно вирішив собі, як то кажуть, здобути оцю от популярність таким бігом.
2: Ну от є в світі геніальні люди. Просто знаєш, іноді мені здається, от це ж треба було додуматись, це ж треба було створити таку капсулу, це ж треба було вже не раз пробувати, ця його наснага. Ну от щось в цьому є, розумієш? Але б цю енергію в якесь позитивне, адекватне русло.
1: Ну подивимося, що буде далі. Таке враження, що він не зупиниться на цьому. А ми крокуємо вперед, у нас скоро посиденьки.
0: Твій ранок, твій мегазаряд.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Друзі, як завжди у цій порі у нас з вами посиденьки. І вони сьогодні не прості, а тому що сьогодні п'ятниця. Сьогодні ми забуваємо всіх наших учасників, хто розповідає і ділиться нами, як ви проводите посиденьки, з ким ви проводите посиденьки в наш рандомайзер. І от просто зараз генеруємо нову цифру.
2: Ой, давай, я знаю, що наші чекають на цей момент, тому що, ну, що тут приховувати? Всі ми любимо смак коту і хочемо і вас потішити нею. І сьогодні п'ятниця, тож справді саме той день, коли ми і розігруємо це.
1: Так, ти вже там знайшов? Я шукаю, ось, я бачу просто, що це у нас Мері. Номер завершується цифрами 4066. А от зараз я просто шукаю це повідомлення, щоб зачитати, яке тут у нас є. Вітаємо, Перець ФМ, зібрались на каву нас троє. Лариса, Надія та Аліна, Оля, Свєта і Надя. От Мері зазначила таким повідомленням. Ми вас вітаємо, дівчата. Та неймовірно, але от до вас відправляються смачні пироги від торгівельної марки «Василеві пироги».
2: Так, вітаємо вас. І, звісно, з понеділочка продовжимо. Тож, тренуйте свої пальчики, щоб швидко нам писати, хто з вами там працює і хто хоче отримати смакоту.
3: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день.
4: Підзарядка
3: на Перець ФМ.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні синоптики зазначають, що у п'ятницю 22 травня у частині областей прогнозується негода. За прогнозом, сьогодні в день повсюди, окрім більшості західних областей, короткочасні дощі і грози. У південних – більшості центральних та харківських областях місцями град та шквали вітру.
3: Температура сьогодні в день у більшості областей від 25 до 30 градусів тепла. Водночас на заході трошечки прохолодніше – від 18 до 23 із позначкою «плюс». А от у столиці обіцяють синоптики короткочасні дощі та грози сьогодні. В день – від 28 до 30 градусів тепла, а зараз у Києві сонячно і температура повітря – плюс 24.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Середи свій ранок на Перець ФМ.
1: Доброго раночку, друзі. Як казали, як анонсували, так чекали. У нас у гостях Катя Олос. Акторка, стендаперка, телеведуча. Катя, доброго раночку.
2: Добрий раночок, друзі. Добрий раночок.
1: Як тобі на радіо?
2: Ой, так мені добре. Я нарешті почула ці красиві голоса вживу. І думаю, боже, як гарно. Ви коли почали оголошувати погоду, я думаю, так, стоп, де це грає? Потім я зрозуміла, що
1: це ці голоса в моїй голові? Що це взагалі таке відбувається? А у нас насправді такі дві головні теми, про які ми хочемо з тобою поспілкуватися. І, мабуть, почнемо із такої резонансної, бо вчора відбувся допрем'єрний показ стрічки Хрещати.

0: Так, 48/2, і ти там зіграла одну з ролей.
1: Так, я грала вчительку.
0: Клас, що це за персонажка в тебе така?
1: Взагалі, моя персонажка проходить дуже цікаву трансформацію від того, як вона була така дуже строга вчителька по своїм особистим причинам. І, скажімо так, вона не пускала любов в своє серце, і потім персонаж трансформувався, і вона змінилася, пустила любов і відкрила своє серце.
2: Клас, а в тобі щось відгукується таке особисте в цьому образі?
1: Взагалі,
2: ролі?
1: Не тільки в цій ролі, взагалі сам фільм. Я дуже рекомендую всім сходити в кіно на цей фільм, тому що, особливо з дітьми, він дуже несе класні сенси про те, що там теж мій якби партнер в кадрі був, це такий, знаєте, бешкетник хлопець, бешкетник такий. То-то-да-то він з пацанами то робить, то-то. Ось,
2: зига
1: і нас з ним,
2: така,
1: так, і в нас з ним конфлікт. І потім він розкривається як дуже хоробрий і люблячий, і добрий хлопець. Тому я прям всім дуже рекомендую сходити. Кіно насичено сенсами, гумором. І для дорослих буде цікаво, і для дітей.
0: І Катю, ловіть, знімайте сторіс, відмічайте в інстаграмі, і буде приємно побачити.
1: Так, дуже буде приємно.
0: Слухай, ну в тебе от такі дві стежинки твої, от твоєї біографії, твоєї кар'єри, це кіно і це стендап. В стендапі в тебе взагалі шалена величезна історія твого ходу, так би мовити, і підсумком якого є сьогоднішній сольний, як правильно у стендаперів це називається?
1: Сольний стендап-концерт.
0: Концерт, так?
1: Так, так, так. Так.
0: Розкажи, як ти почала взагалі стендапу свою кар'єру?
1: Ну, насправді, я просто завжди мріяла бути акторкою, але мене батьки не пустили на акторку, так. І я тоді поступила в Львів на архітектуру, і я думала, так, мені треба чимось займатися, щоб я змогла бути актором. І переїхати в Київ. І наближений варіант, як я могла переїхати в Київ, бо не було взагалі ні фінансової можливості, нічого. Я з небагатої сім'ї, тобто не було такого, що легко щось можна було переїхати чи ще щось. І наближеним до із всіх варіантів, які я дивилась, це була «Ліга сміху».
0: Ага.
1: Ось, вона знімалась в Києві, і я почала грати в КВН, почала грати в «Лігу сміху». Ми пройшли тоді на телебачення, у нас була команда збірна Львова. Ось, і ми відзнялися рік в Києві тоді. У нас, до речі, тренер був Дантес тоді, якраз його пісня грала.
0: Це не просто так.
1: Так, так, так, це ви постаралися. Ось, і я потім вже почала приділяти час акторству, поступила на навчання на акторське. Ось так, і того в мене після «Ліги сміху» я розуміла, що мені треба якось іще це гумор реалізовувати, мені подобається. І я прийшла так в стендап.
0: Сольно.
2: Слухай, ну стендап у тебе називається «Хто я?».
1: Так.
2: Тобто це вже буде відповідь на питання? Ти вже визначишся на цьому концерті і даш це для себе і для інших розуміння, хто я? Чи ти ще, так би мовити, в активному пошуку?
1: А я, мені здається, що тут більше про те, що над цим питанням взагалі, хто я, чого я, це я, як взагалі це все може існувати. Мені здається, що це кожна людина над цим задумувалась, тому це більше буде так, про мої думки про це, але з гумором. Тобто в кінці буде як ніби таке легесеньке summary, але ви ж знаєте, що хто я, це процес всього життя, пізнання, хто ми.
0: От, знаєте, хотілося б запросити всіх, а sold out?
1: Да, да, вже все розпродано.
0: Приємно тобі взагалі? Мені здається, це класно.
1: Якщо чесно, дуже приємно, тому що ми не залучали жодної реклами. Просто все ось так продалось. Да, і мені дуже багато людей ще пишуть, чи можна якось купити квитки, але, на жаль, ми навіть вже місця, які могли доставити, доставили і вже не можна.
0: Слухай, ну мені дуже подобається ця тема зі стендапом, тому я такий допитливий.
1: Да,
0: вибачте,
1: да,
0: будь ласка. А от ти ж в «Лігі сміху» була в командній грі,
1: так,
0: правильно? А все ж таки стендап, кар'єра, це вже більше про сольне, про тебе особисте. Наскільки тобі легко, комфортно, дивно було, знаєш, бути самою на сцені?
1: Ну, знаєте, воно спочатку страшно. Я впевнена, у нас, наприклад, дуже багато смішних людей. Українці, це взагалі, мені здається, найсмішніша нація. Це правда, бо, наприклад, я колись виступала в Америці ще давно, коли по Work and Travel, знаєте, їздила по цій програмі. Я там виступала теж зі стендапом, і там такі легкі жарти смішили людей. Я думаю, ні, ну в нас би українці, вони б такі, так, ну можна би трошки було і розумніше пожартувати.
0: Там палець показав, вони вже
1: сміються. І я тоді подумала, вау, у нас прям аудиторія. аудиторія, вона тебе вчить одразу до класного стендапу. Ось, тому мені було важкувати того, що, знаєте, коли ти там перші рази не смішно виступаєш, ну все одно воно є. Це зараз ти вже, ну воно буває там, що більше не смішного, да, ніж смішного. А потім якось так, раз за разом, то ось це, напевно, було найважче, ось пройти ось цей страх взяти мікрофон в руки. Тому, друзі, якщо ви нас слухаєте і у вас є бажання спробувати стендап, обов'язково пробуйте. Ось.
0: Ну, слухай, у нас справді так стендап розвивається. Я думаю, ви погодитеся зі мною, бо я пам'ятаю ті часи, коли навпаки, от мої друзі стендапери, Френк, наприклад, він жалівся, що чому у нас в Україні ще от не вкусили цей кайф. А в мене було таке перечуття, я кажу, мені здається, от треба почекати, клас. вичекати. І оці останні роки це просто якийсь шалений бум. І це так. Справді тішить.
1: Так, да, мене теж це дуже тішить. Ну, тому що мені здається, що стендап – це те саме, що терапія. Особливо, якщо там комік говорить про якісь думки, про, ну, так, що ти виходиш після стендапа, і тобі було смішно, і ти ще й задумався над життям. То це взагалі дуже круто. І плюс сміх – це ж правда, він знімає стрес.
2: Так, тому, розвантажує
1: так,
2: нам
1: так, психіку. Нам зараз це дуже треба.
2: Абсолютно. Але слухай, ну це мені здається такий, ти з викликом собі жанр обрали, тому що одна справа, як актори, вони, ну, їх є сценарій, та є текст, вони там вивчили його, наприклад, відзняли на камеру, ще й дублі є в стендапі, такого нема. Це як театр, тільки ще й з комунікацією з живою, з людьми.
1: Так, ну, якщо брати в акторстві, то там теж класно, коли ти актор, який пропонуєш якісь рішення в сцені. Знаєте, як зараз модний цей Апекс, це відео, що там же актор запропонував, щоб була ця пісня, щоб він так танцював, тому то теж є своя цікава робота. Але в стендапі, так, є оцей момент, що ти повністю в потоці. Але чого дуже класно вчить стендап, і чого я дуже хочу, щоб більше людей ним займалося, тому що він вчить тебе бути в моменті. Тобто, якщо ти будеш думати про майбутнє там чи про минуле, ти взагалі не зможеш ні жартувати, ти конкретно сфокусований на людях, тобто на моменті тут і зараз. І ось це дуже круто.
0: А от, до речі, це цікаво, що можливо, виступи відрізняються від різних закладів чи міст, от саме завдяки аудиторії, так?
1: 100%. Та навіть в Києві абсолютно різні аудиторії в різних закладах. Тобто ти можеш в одному закладі виступати і там люди не будуть сміятися, виступати в іншому, а там люди будуть сміятися.
2: А хто, до речі, твоя така цільова, та ядро твоєї аудиторії, вік або там стать людей?
1: Так, я думаю, що в мене от так от по відчуттям, я дивилась, хто купляв квитки, хто мені писав, це люди ось 25, 40, 45. Ну, наприклад, моя мама, вони ж взагалі були противники цього всього. Так, але моя мама з татом, вони їдуть на стендап, бо моя мама обожнює стендап, взагалі мій, їй дуже подобається, при тому, що їй взагалі мало що.
2: А жартуєш там про батьків?
1: Ой, да, там буде стільки жартів про батьків, що я сподіваюся, що мене не ображаться.
0: Слухай, ну а взагалі це перший раз вони будуть на твоєму виступі?
1: Ну, на такому довгому, так, перший раз. А взагалі ні, в мене, ну... А, тато, чекайте, тато буде перший раз. Про нього там якраз... Але я йому пообіцяла, що про маму буде більше поганих жартів, того він з задоволенням їде.
0: А, ну, зрозуміло, підкупила його. А як взагалі батьки потім, коли вже тебе побачили, там, ну, мабуть, же все одно якісь відео, фото моменту, якщо не самого стендапу, вони сказали? Бо вони ж були проти спочатку.
1: Ну, вони були проти як тор, і стендапу, а потім вийшов мій перший серіал «Зозулі». І я пам'ятаю, що там до мами приходили, казали, боже, нам так сподобалось, так було круто, хочеться ще другий сезон. І мама може так, ну да, сама подивилась, каже, ну да, класно. А потім у мене мама, у мене дуже батьки змінилися, я теж про це в стендапі розказую. У мене вони перестали вживати взагалі алкоголь, двоє.
0: Клас.
1: Да, вони почали займатися спортом, йогою, почали медитувати. Ну, тато, ні, тато каже, що мама отлітєвша. Да. Але так, легенько її підтримує. Ось, і тоді, ну, вони взагалі кардинально змінилися, і з того моменту почали мене підтримувати.
2: Круто. Слухай, ну у тебе виходить, що закрився гештальт із кіно, і от зі стендапом. Є ще щось, де ти б хотіла себе проявити?
1: Мені здається, що от у мене якраз таки гештальт з кіно не закритий.
2: Ще ні?
1: Да,
2: ще
1: да. Я дуже хочу якийсь класний, драматичний, повний метр. Так, ну, не обов'язково в Україні, можливо, за кордоном, але я дуже вірю, що наше кіно... Ну, от скоро в нас тут буде другий Голлівуд.
0: Ну, це правда, ми це до цього правда. Йдемо. Це круто, що і рівень акторів, і рівень самого продакшену, він змінюється, спостерігається. І такі яскраві особистості, як ти, з'являються. Слухай, а от як взагалі оці от дві твої особистості, акторська і стендаперська, вони от поєднуються?
1: Ну, вони іноді конфліктують, бо, наприклад, коли я писала сольник, зрозуміла, що у мене там більше часу, менше часу було на акторстві. І моя акторська частина така: чекай, акторство — це ж у нас головне. Чого в мене це і чого в мене так? То є такий міні-конфлікт, але насправді воно все трошки поєднано, тому що хоч і здається, що стендап — це така гумористична історія, воно не тільки в комедії допомагає, а воно допомагає дуже в драматичних ролях, тому що ж всі драматичні, та всі ми, коли у нас якісь проблеми, ми ж ніколи це не показуємо, mm-hmm. бо нам і не скажеш, що от гумор якраз допомагає це все маскувати, тобто дуже мені, я би сказала, наприклад, що стендап прямо в цьому навіть трошки допомагає.
0: Крутяк.
2: Слухай, я ще хочу запитати от про акторську. От з ким, можливо, з акторів ти б хотіла попрацювати на одному майданчику? У тебе є якісь такі наші відомі українські актори, з якими б ти...
1: Ну, так, щоб з наших, то мені здається, що особливо мені... А, напевно, з Сашою Рудинським я б хотіла попрацювати. Да. Ну, ми з ним знайомі, так. Да,
0: передаємо але... йому привіт.
1: Да, Сашка,
0: і такий, типа...
1: Я дуже рада за нього, він молодець. Він показує, що все реально і що українські актори дуже треба за кордоном.
0: Це правда, він крутий. Ми бажаємо тобі успіхів. Нехай так. Все, що ти собі придумала, здійсниться обов'язково, щоб сьогодні ти кайфанула,
1: і
0: щоб батьки похвалили нарешті. Бо я розумію, я така сама дитина. Мені, коли я сказав, що я хочу бути радіоведучим, отак от зробили ку-ку, чи що, що воно таке. Тому ти неймовірна, бажаємо всього найкращого. Ми приготували тобі ще запитання, але вже не для ефіру. Це все буде для наших соцмереж, для Інстаграму і Тіктоку Перець ФМ. Катя Олос, стендап-зірка. Зірка кіно була у нас в ефірі. Дякуємо.
2: Дякуємо.
1: Дякую вам.
3: Заряджайся зранку. Підзарядка. На Перець ФМ. Чури-мури.
4: Ні, дівчата, ну погодьтесь, я коли сказала 5 хвилин, то це ж жіночі 5 хвилин. А це окремий часовий пояс. Згодні?
3: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: Ой, як швидко промайнув цей тиждень. Просто при дивовижній різноманітній погоді, що і справді до обіду сонячно, потім злива, грім та дощ. Але ж все квітне навколо, каштани, вже і не тільки білі, а ще й рожеві ми з вами спостерігаємо. Бузок вже відквів, до речі, так, бузок?
2: Ну, ще трошки є. Ну, краса, коротше кажучи, літо вже ось о, воно на долонці. Але у нас ще задача цими вихідними відсвяткувати день народження Сані Димова, ну, якому так... вже все, 39.
1: Ще ні, ще рано. О 19, о 18.30 завтра буде 39.
2: Готуємось до цього моменту, друзі, і нагадуємо, що також вас запрошуємо. Сашко запрошує всіх на свій день народження цього разу.
1: Так, і запрошую обов'язково слухати ранкове шоу «Підзарядка». Ми повернемося в ефір вже у вівторок, тому і чекаємо на вас. Марина Клим.
2: Саня Димов, всім гарної п'ятниці і прекрасних вихідних.
1: Па-па.
0: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На

0: Хіт-25 FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт-25 FM.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Додаткових 10 мільйонів євро надасть Італія для проведення відновлювальних ремонтних робіт в енергетиці. До цього Італія вже спрямувала до фонду підтримки енергетики 13 мільйонів євро. Бізнесмен Олександр Цукерман подав позов до касаційно-адміністративного суду у складі Верховного суду з вимогою до президента Володимира Зеленського. Запроваджених відносно нього санкцій. Раніше стало відомо, що аналогічний позов подав бізнесмен Тимур Міндіч, відносно якого президент також запровадив санкції після операції «Мідас» НАБУ. Уряд дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Відтепер їх використовуватимуть щодня о 9-й годині для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Аль-Наср став чемпіоном Саудівської проліги сезону 2025-26 після перемоги над Дамаком у матчі заключного 34-го туру. Рахунок 4-1. Для Кріштіану Роналду це чемпіонство стало першим у Саудівській Аравії та восьмим національним титулом у кар'єрі. Раніше португалець тричі вигравав англійську прем'єр-лігу з Манчестер Юнайтед, а також ставав чемпіоном Іспанії з Реалом і двічі перемагав у серії А разом із Ювентусом. Єдиним клубом у кар'єрі форварда, з яким він не здобув чемпіонський титул, залишився лісабонський «Спортінг». У червні Роналдо разом із збірною Португалії стартує на чемпіонаті світу. Майбутній мундіаль стане для нападника вже шостим у кар'єрі. Популярний драматично-комедійний серіал «Емілі в Парижі» офіційно отримав логічне завершення, адже майбутній шостий сезон стане фінальним акордом усієї історії. Наразі знімальний процес уже в розпалі, а знімальна група обіцяє розкрити всі карти у фінальних серіях. Наразі це всі новини. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитрі жарти на Перець FM.
1: Дружина до чоловіка. Микола, давай купимо машину, я водити навчусь, світ побачимо. Чоловік, надіюсь, цей світ чи інший.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.
3: 4-5-6-8-2-6-0. That's what I

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Філз Гарден на ВДНХ відбудеться концерт «Мама Ріка». Одна з найпопулярніших та найщиріших артисток української сцени, яка проживає кожну свою історію, вкладаючи у музику надважливі сенси. Її пісні стають хітами та точно звучать у плейлистах кожного з вас. Київський планетарій та оркестр «Eclectic Sound Orchestra» запрошують на оркестрове шоу «Джаз, поп-рок під зоряним небом» у форматі 360 градусів. Романтичний та мрійливий джаз, танцювальний та нестримний поп, а також драйвовий та запальний рок. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. У Caribbean Club відбудеться концерт «Варієте Рояль». «Варієте Рояль» поєднує синергію музичних перформансів та витончену сексуальність. Яскраве шоу в традиціях кабаре задовольнить культурні потреби поціновувачів. В будинку актора відбудеться перший великий сольний стендап акторки та стендаперки Катерини Олос з програмою «Хто я?». Це особливий виступ, де особиста історія поєднується з гумором. Також очікуються гості – відомі коміки. Бажаю вам гарно провести

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні п'ятниця, 22 травня. Нехай сьогодні буде побільше сонця і світлих моментів. Ну а з приводу погоди розказуємо. На заході країни хмарно і дощитиме, 18 з позначкою плюс. На сході переважно сонячно, плюс 26. На півдні хмарно з проясненням, можливий дощ, плюс 24, плюс 27. На півночі буде сонячно, плюс 26. У центральних областях переважно ясна погода, плюс 24, плюс 26. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 23. І у Києві сьогодні хмарно із проясненням, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 24 градуси з позначкою плюс. Така погода в нас на сьогодні. Залишайтеся з нами і гарного вам дня.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Скажу вам, дівчатки, з власних спостережень. Якщо він каже «я подумаю», то перекладається це як «забудь взагалі».
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. У Запорізькому районі триває евакуація людей із населених пунктів поблизу лінії фронту. Минулої доби правоохоронці вивезли 7 людей із прифронтових громад району. Зокрема, з Новомиколаївки евакуювали жінку з дитиною, із Юрівки – жінку та чоловіка, з Одарівки – двох жінок і дитину з Новоолександрівки. У поліції закликають жителів прифронтових населених пунктів звертатися по евакуацію та виїжджати у більш безпечні місця. Через нові дронові та артилерійські російські атаки по українських енергооб'єктах без світла частково залишаються споживачі у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях. У регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Також через складні погодні умови, грозу та сильні зливи на ранок повністю або частково знеструмлено понад 30 населених пунктів у Київській, Черкаській та Житомирській областях. В Україні почала дешевшати місцева полуниця. Гуртові ціни впали на 14% і зараз становлять 170-230 гривень за кілограм. Головна причина у тому, що на ринок пішов масовий врожай із плівкових теплиць південних та західних областей. Найдешевшою полуниця в Україні була влітку 2023 року, коли під час масового збору врожаю у червні та липні цінники впали до позначки менше 50 гривень за кілограм. Найдорожчою ягода стала восени 2024 року, коли через дефіцит наприкінці жовтня та в листопаді ціна злетіла до абсолютного рекорду – 1000 гривень за кілограм. Для порівняння, на початку січня минулого року за кілограм просили 600 гривень, а на початку цього року зимова ціна стабільно трималася на рівні 550 гривень. У передмісті американського Чикаго відбувся звітний концерт «Мотанка», під час якого представники української діаспори й американські гості зібрали 6134 долари на лікування, протезування та реабілітацію важкопоранених українських військовослужбовців. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на фінансування медичних програм для українських героїв у США та в українських реабілітаційних центрах «Next Step», «Ukraine», в Ірпені та Львові. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: За всю відпустку дружина отримала з дому від чоловіка тільки одну смс-ку. Де штопор?

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн – один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
7: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець FM.

0: Мать ФМ представляє лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Всі ми по-різному відносимося до власного здоров'я. Ну, там, наприклад, коли хворіють чоловіки, що? Ну, вишмаркається, викашляється, пропукається, 100% само якось воно і пройде. Да, для нас смертельна температура 37,7, але ми можемо якось це все пережити. Болюче, але можемо. А ось для дівчат, і особливо для моєї дружини, це просто. Якщо піднімається температура, вона все робить, але мої походи в аптеку – це як хрестові походи. По 5-6 набігів. І саме прикольне, що з тобою вже починають здоровитися сусіди, які живуть над аптекою. Ти проходиш такий фейс-контроль. Здрасте, добрий день. Ага, що там? За чим йдете? А в аптеці ще один лайфхак. Тебе, коли питають номер телефону для знижки, просять ще одну картку для персональної знижки. Ти вже такий професійний хворобник.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні п'ятниця, 22 травня. Нехай сьогодні буде побільше сонця і світлих моментів. Ну а з приводу погоди розказуємо. На заході країни хмарно і дощитиме, 18 з позначкою плюс. На сході переважно сонячно, плюс 26. На півдні хмарно з проясненням, можливий дощ, плюс 24, плюс 27. На півночі буде сонячно, плюс 26. У центральних областях переважно ясна погода, плюс 24, плюс 26. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 23. І у Києві сьогодні хмарно із проясненням, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 24 градуси з позначкою плюс. Така погода в нас на сьогодні. Залишайтеся з нами і гарного вам дня.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ні, дівчат, ну я взагалі не багато, та й хочу. Я просто хочу, щоб усе було так, як я хочу.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. На заводі найбільшої нафтогазової компанії Угорщини МОЛ стався вибух. Одна людина загинула, є кілька важко поранених. Про це повідомив прем'єр країни Петер Мадяр. Путін планує завершити війну в Україні до кінця року. Про це повідомляє Bloomberg. Він має намір зробити це на своїх умовах. Контроль над Донбасом та угода з Європою, яка закріпить територіальні здобутки Москви. Джерела повідомляють, що деякі кремлівські чиновники вважають конфлікт мертвим і без очевидного вирішення. В Росії наростає невдоволення війною. Україна та союзники впевнені, що російське вторгнення втрачає темп. Проте всередині країни населення дедалі менше бажає йти до армії, а мобілізація залишається непопулярною. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Угорщини Аніта Орбан домовилися провести другий раунд консультацій на рівні експертів уже наступного тижня. Міністри провели першу особисту зустріч на полях засідання НАТО в Гельсінгборзі, Швеція. Президент Володимир Зеленський заявив, що втрати росіян на фронті з початку року склали 145 тисяч осіб, знищеними майже 86 тисяч осіб, важко пораненими щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців. Українська тенісистка Ангеліна Калініна зіграє у півфіналі турніру WTA-250 у Марокко. Матч проти угорки Панни Удварді розпочне ігровий день на центральному корті. Початок о 15-й годині за київським часом. У попередніх поєдинках Ангеліна виграла 3 особисті зустрічі з 3. Трилер «П'ятниця» з голівудськими зірками Джонні Деппом і Пенелопою Круз вийде у кінопрокат у березні 2027 року. Сценарій майбутньої стрічки написав Зак Дін, автор фільмів «Війна завтрашнього дня» та «Форсаж 10». Сам трилер розповідає про бармена на приватній яхті, яка зустрічає на борту судна таємничого гостя, грає Джонні Депп. Але вони обоє опиняються у зв'язку з кримінальною фігурою, грає Круз. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Після того, як матюки почали заміняти зірочками, я задумався про коньяк. Що там за тими зірочками?

0: Реклама на Перець FM. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У пустелі Сахари, там взагалі з'явився новий екстремальний тренд серед туристів. Це нелегальна подорож потягом через цю легендарну пустелю. Коротше, там така історія. Люди масово їдуть в Мавританію, щоб застрибнути на один із найдовших вантажних потягів у світі. Він перевозить залізну руду просто через пустелю Сахара.
2: Я перепрошую, застрибнути?
1: Ну, от на оці вагони, я так розумію, вантажні. Там немає вагонів для пасажирів. Марина. Туристи буквально їдуть зверху на відкритих вагонах із рудою. Кажуть, що після такої подорожі люди ще кілька днів витрушують пісок буквально з вух. А я був у Сахарі, до речі.
2: Звідти досі за тобою пісок сипеться?
1: Дуже дякую.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні п'ятниця, 22 травня. Нехай сьогодні буде побільше сонця і світлих моментів. Ну а з приводу погоди розказуємо. На заході країни хмарно і дощитиме, 18 з позначкою плюс. На сході переважно сонячно, плюс 26. На півдні хмарно з проясненням, можливий дощ, плюс 24, плюс 27. На півночі буде сонячно, плюс 26. У центральних областях переважно ясна погода, плюс 24, плюс 26. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 23. І у Києві сьогодні хмарно із проясненням, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 24 градуси з позначкою плюс. Така погода в нас на сьогодні. Залишайтеся з нами і гарного вам дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте, дівчатки, мені здається, що доросле життя – це коли ти радієш навіть новій губці для миття посуду.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Перевізників Київщини, які суттєво завищили вартість проїзду, змусять переглянути тарифи. Йдеться про 47 приміських та 10 міжміських маршрутів області, на яких вартість квитка злетіла до небес. Попри право бізнесу самостійно встановлювати прайс, готується нарада, щоб врегулювати ціни до адекватних показників по регіону. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації. За 7,5 тисячі доларів США 32-річний житель Києва обіцяв чоловікам призовного віку виїзд за межі України через фіктивне працевлаштування на підприємство, що має статус критично важливого. Як зазначають у поліції, це давало змогу отримати відстрочку від призову та виїхати до країн Європи під виглядом закордонного відрядження. Поліцейські затримали фігуранта одразу після того, як він отримав 60 тисяч гривень. Наразі затриманому оголосили про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 138 тисяч гривень. Досудове розслідування триває. Ормузька протока може спровокувати кризу масштабу 2008 року, про це пише видання Bloomberg. Ціна на нафту марки Brent цього літа може вирости майже до 130 доларів за барель. Студенти, які здобувають вищу освіту за денною або дуальною формою навчання, мають право на відстрочку. Згідно із законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за попередній рівень освіти в послідовності, визначеній частиною 2 статті 10 закону України про освіту, а також докторанти та особи зараховані на навчання до інтернатури. Манчестер Сіті оголосив, що Пеп Гвардіола залишає клуб. Гвардіола був тренером Сіті з 2016 року. Під його керівництвом команда 6 разів виграла чемпіонат Англії, 5 разів здобула кубок англійської ліги, 3 кубок Англії, по разу перемогла у Лізі чемпіонів, суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу. Гвардіола залишається амбасадором Сіті Футбол Груп, який належить Манчестер Сіті. Повідомляється, що він буде технічним консультантом, а також працюватиме над спецпроєктами та колаборацією. Наразі це всі новини. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Петро хлопець був простий. На перше побачення до Іванки приніс не квіти, а 4 кілограма м'яса, 40 яєць, довідку на дрова, олію і 3 мішки бульби на зиму.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Реклама. На Перець ФМ.

0: при мікрофоні Олександр Петрушин.
1: От я хотів би звернутися з петицією до тих, хто виготовляє пакети для супермаркетів. Реально після 30 ми починаємо їх колекціонувати. От уже він такий пакет в пакеті, а далі там уже пульт, який ти шукав 6 років. І знаєте що, навіть якщо б ти робив генеральне прибирання, ти все одно відкриваєш ту шафу, де вони лежать, дивишся на них і кажеш, ну все одно десь вони знадобляться. Перебирати не буду, на це часу нема. Закриваєш шафу, і це до нових часів. Ти починаєш там щось тільки рухати, коли вони вже настільки забиті, що не закривається ця шухляда. І ти все одно думаєш, так, ну якщо отак трошки пресом, трошечки присунуть, воно ще 5 штучок зайде точно. І погнав в супермаркет.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні п'ятниця, 22 травня. Нехай сьогодні буде побільше сонця і світлих моментів. Ну а з приводу погоди розказуємо. На заході країни хмарно і дощитиме, 18 з позначкою плюс. На сході переважно сонячно, плюс 26. На півдні хмарно з проясненням, можливий дощ, плюс 24, плюс 27. На півночі буде сонячно, плюс 26. У центральних областях переважно ясна погода, плюс 24, плюс 26. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 23. І у Києві сьогодні хмарно із проясненням, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 24 градуси з позначкою плюс. Така погода в нас на сьогодні. Залишайтеся з нами і гарного вам дня.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, а у вас теж є така сукня на випадок, якщо схудну? Ну, скажіть, що я не одна така.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, вітаю. На стику Оріхівського і Гуляйпільського напрямків Збройні сили України остаточно звільнили від російських загарбників раніше частково окуповане село Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області, а також прилеглу територію. Про це повідомляють західні ОСІНТ, дослідники і військові експерти. У травні 42 650 доз вакцини проти сказу доставлено до регіонів. Далі вакцину розподілять між медзакладами, які надають антирабічну допомогу в областях. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Як йдеться в повідомленні, основою профілактики сказу є саме вакцина проти сказу. Антирабічний імуноглобулін застосовується лише у випадках високого ризику зараження за рішенням лікаря після оцінки конкретного випадку. Зазначу, сказ – це вірусна смертельна інфекція, розвитку якої у людини можна запобігти, якщо своєчасно провести вакцинацію. Людям вірус сказу зазвичай передається під час укусу заражених тварин, причому у більшості випадків джерело інфікування – собаки та коти, як безпритульні, так і невакциновані домашні. Вакцинацію тварин проводять фахівці ветеринарної медицини Держпродспоживслужби. З 1 червня українці, які є клієнтами «Нафтогазу», а це близько 98% побутових споживачів газу, продовжать платити за газ за чинним тарифом – 7,96 за кубометр. Більше того, цей тариф залишиться незмінним щонайменше до 30 квітня 2027 року, адже компанія продовжила дію тарифного плану «Фіксований». Про це повідомили в «Нафтогаз України». У компанії уточнили, що тариф є стабільним на річний період – з 1 травня 2026 року по 30 квітня 2027 року включно. Водночас його дія може бути припинена раніше, але лише в індивідуальних випадках. Наприклад, якщо споживач сам обере інший тарифний план. Оплачувати газ, як і раніше, необхідно щомісяця до 25 числа наступного місяця. Проєкт «Чисте небо» фонду Сергія Притули перетнув позначку в 1000 знищених ворожих безпілотників. За цією цифрою стоїть 59 підрозділів, 1867 переданих перехоплювачів «Тарас П» і ефективність 91%, тобто на 1000 збитих цілей пішло 1099 власних бортів. Про це повідомили у фонді. Це і всі новини. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

гострі жарти на Перець FM. Страви, які я готую, буквально тануть в роті. Але дружина просить, щоб я їх спочатку розморожував.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт miliny.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ще одна цікава новина стосується тих фанатів серіалу «Емілі в Парижі». Бо Netflix офіційно підтвердив, що от шостий сезон, який зараз знімається в Греції, він стане останнім. Лілі Колінс вже звернулася до фанатів у новому відео. Вона пообіцяла, що останній сезон збереже все, за що глядачі полюбили шоу. Романтику, моду, пригоди, атмосферу Парижа. Ну а от за ці всі 5 сезонів, які ми дивилися «Емілі в Парижі», він став одним з найуспішніших романтичних серіалів на Netflix. Шоу провело 32 тижні в світовому топ-10 платформи і очолювало рейтинги у 90 країнах.
2: Ти вже плачеш через цю новину?
1: Я? Ні.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Щоб настрій був стабільнішим за погоду, слухаємо прогноз на завтрашню суботу, 23 травня. На заході країни хмарно із проясненням, плюс 18. На сході переважно хмарно із проясненням, плюс 26. На півдні хмарна погода і здебільшого дощитиме, 24 градуси з позначкою, плюс. На півночі хмарна погода із дощем, плюс 24. У центральних областях буде хмарно, проте без опадів, плюс 22. У Криму хмарно і дощ, плюс 22. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 20-24 з позначкою плюс. Такою погода буде завтра, але ж залишайтеся з нами і гарного вам дня вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, скажу вам, як є. Я не витрачаю гроші, я просто інвестую у настрій.
2: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Європа ризикує залишитися без газу, про це повідомляє Reuters. Європа може зіткнутися із критичним дефіцитом запасів газу, якщо перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку триватимуть ще 1-3 місяці. Дані Gas Infrastructure Europe свідчать, що газові сховища по всій Європі наразі заповнені трохи більше, ніж на 35%, що нижче норми в 50%. Європа вже розглядає сценарій, за якого їй треба шукати альтернативні джерела постачання в умовах жорстокої конкуренції з Азією. Це неминуче призведе до стрибка цін. Посилення російських атак по території України призводить до зростання кількості жертв серед цивільного населення, нових хвиль евакуації та ускладнення гуманітарних операцій. Про це заявило управління Верховного комісара ООН у справах біженців. У Дніпрі російська ракета влучила у склад, який орендувало управління. Внаслідок удару загинуло щонайменше двоє людей, ще кілька осіб отримали поранення. Було знищено близько 900 палет із гуманітарною допомогою та матеріалами для облаштування житла, підготовленими для жителів при фронтових регіонів. Вартість знищеної допомоги оцінюють у понад 1 мільйон доларів. Поліцейські спецпідрозділу «Білі Янголи» евакуювали із Золочівської громади Харківщини 12 людей. Про це повідомляє поліція Харківської області. Правоохоронці спільно з представниками загону швидкого реагування Червоного Хреста вивезли мешканців із населеного пункту, який тривалий час перебував під постійними ворожими обстрілами. До умовно безпечних місць доставили 12 людей, 6 дорослих та 6 дітей. Наймолодшій дитині лише 2 роки. Генеральний директор компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск залишається найзаможнішою людиною на планеті Земля. Це випливає з рейтингу Bloomberg Billionaires Index. Статки Маска оцінюються в 722 мільярди доларів США, що на 103 мільярди американських доларів більше від початку року. Друге місце посідає співзасновник компанії Google Ларрі Пейдж – 327 мільярди доларів США. А першу трійку замикає інший співзасновник компанії Google Сергій Брін – 304 мільярди доларів США. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

гострі жарти на Перець ФМ. Три дні робив генеральне прибирання у квартирі. Плюси. Вона чиста. Мінуси. В ній не можна жити. Вона від цього мажиться.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
6: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
7: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Китаї там гуманоїд, робот, він вирішив станцювати під Майкла Джексона. Йому увімкнули легендарний Білі Джін. І спочатку виглядало доволі, я б навіть сказав би, ефектно і навіть схоже. Бо рухався оцей робот, ну, справді, як людина, доволі пластично. Навіть намагався відтворити цю місячну ходу, і мені, знаєш, перші секунди здавалося, що все виходить. Але потім...
2: Найцікавіше відбувається після слова «але».
1: З'явилася головна перешкода, головний ворог штучного інтелекту,
2: антагоніст, так
1: гуманоїдів та роботів. І знаєте, що це?
2: Ну?
1: Сходинки.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти. Welcome to the Hotel California.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Щоб настрій був стабільнішим за погоду, слухаємо прогноз на завтрашню суботу, 23 травня. На заході країни хмарно із проясненням, плюс 18. На сході переважно хмарно із проясненням, плюс 26. На півдні хмарна погода і здебільшого дощитиме, 24 градуси з позначкою плюс. На півночі хмарна погода із дощем, плюс 24. У центральних областях буде хмарно, проте без опадів, плюс 22. У Криму хмарно і дощ, плюс 22. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 20-24 з позначкою плюс. Такої погоди буде завтра, ну а ви ж залишайтеся з нами і гарного вам дня вже сьогодні.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, а ви теж помічали, що оце коли чоловік каже «розслабся», то якось напружуєшся ще більше?
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Наступ Російської Федерації з Білорусі можливий не раніше осені, про це повідомляє РБК Україна. Росія розглядає 5 варіантів дій на півночі. Найбільш реальний – спроба створення буферної зони – 10-20 кілометрів на Чернігівщині. Найменш реальний – наступ на Київ. Для проведення майбутньої операції ворог планує мобілізувати 100 тисяч осіб. Правоохоронці викрили на Львівщині масштабне виробництво підробних батарейок Duracell, які продавали по всій Україні під виглядом оригіналу. У ділки вилучили понад 160 тисяч батарейок, із них 119 тисяч уже незаконно марковані. Про це повідомили в Держприкордонслужбі та Бюро економічної безпеки. Слідчі виявили, що впродовж 2024-2025 років зловмисники імпортували майже 1,5 мільйона немаркованих батарейок, на які наносили брендове оформлення та продавали на території України під виглядом оригінальних. Продукцію намагалися вивезти і реалізувати у країнах ЄС. Правоохоронці виявили факт вироблення майже 120 тисяч одиниць контрафактної продукції та 41 тисячі 700 елементів живлення, які заготували для нанесення торгової марки. Троє людей отримали підозру в незаконному використанні знаків для товарів. Процесуальною частиною справи займаються прокурори Офісу Генерального прокурора України. Ломаченко обіцяють чемпіонський бій після повернення. Василь Ломаченко може одразу отримати титульний шанс після можливого повернення на ринг. У WBO вже натякнули на готовність організувати бій українця за чемпіонський пояс. Промоутери та функціонери продовжують обговорювати майбутнє українського боксера після паузи в кар'єрі. Схоже, авторитет Ломаченка досі настільки великий, що йому готові відкрити двері до чемпіонського поєдинку без довгого шляху. Про це повідомили на сторінці worldboxing.org. «Укрпошта» презентувала нову поштову марку до Дня морської піхоти «Воїни трьох стихій» на честь українських морських піхотинців, які воюють на одних із найважчих напрямків війни і одними з перших зустріли ворога в Криму. Морських піхотинців називають воїнами трьох стихій за здатність діяти на суші, на воді та з повітря. На новій поштовій марці зображено українського морського піхотинця у повному бойовому спорядженні. Випуск створено за сприяння 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил ЗСУ. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Мамо, а якщо я не здам ЗНО, то що буде?
2: Що буде? Мітлу в руки, лопати в зуби і ти ландшафтний дизайнер.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покластися.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
8: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
9: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
10: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Колись нам казали, що не грайся довго, бо посадиш кінескоп, очі, руки будуть лохматі. А зараз ці дорослі еволюціонували і вже з іншими дорослими по 3 години собачаться в інтернеті. І розказують, я вже 15 коментарів залишила, що це плаття синє, не золоте.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Щоб настрій був стабільнішим за погоду, слухаємо прогноз на завтрашню суботу, 23 травня. На заході країни хмарно із проясненням, плюс 18. На сході переважно хмарно із проясненням, плюс 26. На півдні хмарна погода і здебільшого дощитиме, 24 градуси з позначкою плюс. На півночі хмарна погода із дощем, плюс 24. У центральних областях буде хмарно, проте без опадів, плюс 22. У Криму

0: хмарно і дощ, плюс 22. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 20-24 з позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ви ж залишайтеся з нами і гарного вам дня вже сьогодні.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Він усім смакує.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчат, я зазвичай взагалі не сварюсь. Ні, не сварюсь, я просто дуже голосно пояснюю.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Російська армія від початку доби 54 рази атакувала позиції захисників України. Найбільше боїв відбулося на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16.00 п'ятниці 22 травня. У 25 містах України вшанували оборонців Маріуполя до четвертої річниці завершення оборони міста. Заходи пройшли у центрах «Я Маріуполь» по всій Україні, в межах адвокаційної кампанії, яку організував проєкт Ріната Ахметова «Серце Азовсталі» за підтримки Маріупольської МВА. Кожен центр віддав шану одному з 25 підрозділів, які боронили Маріуполь протягом 86 днів, з яких 82 у повному оточенні. До подій долучилися звільнені з полону захисники, родини військовополонених та ветерани. У серці Азовсталі нагадують, понад 2 тисячі оборонців Маріуполя вже 1462 дні у російському полоні, і ми маємо боротися за їхнє визволення. У резиденції Макрона пройшли обшуки фінансової поліції Франції у справі про можливу корупцію. Про це повідомляє Le Monde. Слідчі перевіряють законність укладання державних контрактів із компанією, яка понад 20 років займається організацією офіційних заходів для французьких президентів. Ангеліна Калініна вийшла до фіналу турніру WTA-250. Українка перемогла угорку Панну Удварді з рахунком 6-0, 6-3. Суперницею Калініної в вирішальному матчі стане переможниця зустрічі між швейцаркою Жил Тайхман та хорваткою Петрою Марченко. Для Ангеліни це перший фінал на турнірах WTA категорії 250+, за останні 3 роки. У травні 2023-го вона дійшла до фіналу змагань у Римі категорія WTA-1000. Цей всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Три жарти на Перець ФМ.
1: Ой, куме, а чого у Петра прізвисько Валет?
2: Ну, одного разу, куме, в магазині в черзі його побили дві дами.

0: Реклама на Перець FM.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Японії цього літа відкриється перший у світі аеропорт у стилі покемонів. Там буквально весь аеропорт перетворять на всесвіт покемонів. Oh. Можете собі уявити, заходите в термінал, вас зустрічають 111 покемонів на стінах, табличках, навіть біля трапів. Над центральним атріумом висітиме величезний Пікачу на літаку, а в ресторані подаватимуть тематичні млинці та напої у стилі, знову ж таки, тих самих покемонів. А ще там будуть сувенірні магазини, з мерчем, спеціальні автобуси з покемонами і навіть міні-серіал, який можна дивитись просто зі смартфона під час очікування рейсу. Таким яскравим оформленням японці хочуть, так би мовити, повернути людям трошки радості і туристів у цей район.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Щоб настрій був стабільнішим за погоду, слухаємо прогноз на завтрашню суботу, 23 травня. На заході країни хмарно із проясненням, плюс 18. На сході переважно хмарно із проясненням, плюс 26. На півдні хмарна погода і здебільшого дощитиме, 24 градуси з позначкою плюс. На півночі хмарна погода із дощем, плюс 24. У центральних областях буде хмарно, проте без опадів, плюс 22. У Криму хмарно і дощ, плюс 22. У столиці завтра синоптик обіцяє сонячну погоду, температура повітря в день 20-24 з позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ви ж залишайтеся з нами і гарного вам дня вже сьогодні.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Зазвичай, дівчатки, я не контролюю. Ні, я просто турбуюсь. Але детально.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Юлія Гердан. Вітаю. Сполучені Штати Америки офіційно призупинили тристоронні переговори з Україною та Російською Федерацією про завершення війни. Про це повідомив Рубіо. Далі цитую. Вашингтон не бачить сенсу продовжувати зустрічі, які не дають результату. Ми не зацікавлені в тому, щоб втягуватися у безкінечний цикл переговорів, які ні до чого не призводять. Підрозділи Сил оборони України 21 травня та в ніч на 22 травня уразили склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони, пункти управління та живу силу армії Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та у Російській Федерації. Про це Генштаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці. Зокрема, уражений зенітний ракетний комплекс «ОСА» у місті Донецьк Донецької області. Про це йдеться в повідомленні. Крім того, уражені командно-спостережні пункти ворога у Новопетриківці на Донеччині та Тьотькіному Курської області Російської Федерації, пункт управління підрозділу у районі Воскресенки Дніпропетровської області, а також вузол зв'язку ворога у Верхньому Токмаку 2 Запорізької області. В Україні було профінансовано ряд соціальних виплат, включаючи пенсії, житлові субсидії, пільги, страхові виплати та соціальні допомоги. Загальна сума фінансування на пенсійні виплати становила 65,2 мільярди гривень, з яких 9,5 мільярдів гривень було виплачено через Укрпошту, а 55,7 мільярди гривень через уповноважені банки. Крім того, на житлові субсидії та пільги було виділено 3,3 мільярди гривень, на страхові виплати 2,9 мільярди гривень, з яких 1,5 мільярда гривень пішло на оплату лікарняних. Соціальні допомоги та інші виплати склали 9,9 мільярди гривень. Катерина Завадська не зіграє в основному раунді Ролан-Гарос. Українка знялася з фінального матчу кваліфікації проти Лучії Бронсетті через пошкодження під час третього сету. Рахунок за сетами був 1-1, а в третьому Завадська поступалася 0-3. В основному раунді турніру візьмуть участь 7 представниць України: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур. Матчі першого кола на Ролан-Гаросі відбудуться 24-26 травня. 4831 берпі за 18 годин. 18-річна Вікторія Струсь встановила рекорд України. Попри біль, тремтіння рук і нічне виснаження, вона не зупинилася. Паралельно спортсменка збирала кошти для поранених військових. Це і всі новини. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Перець-ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Синку, синку, що ж ти робиш? Їси непосвячену ковбаску.
2: Ой, тато, не переживай, то не з нашого кошику.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Італії сталася цікава ситуація. Там поліція зупинила вечірку Міка Джаггера через тиху середу. 82-річний фронтмен The Rolling Stones, він зі знімальною групою святкував зйомки фільму. Музика лунала з невеликої манюсінької колоночки і була насправді не надто гучною. Але ж після скарг місцевих жителів поліція прийшла туди, де відбувалася ця подія, незадовго до півночі і попросила завершити святкування. Учасники хоч і здивувалися такому рішенню, але погодилися вимкнути музику. От бачите, навіть маленька колоночка світової зірки може не робити галасу.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Щоб настрій був стабільнішим за погоду, слухаємо прогноз на завтрашню суботу, 23 травня. На заході країни хмарно із проясненням, плюс 18. На сході переважно хмарно із проясненням, плюс 26. На півдні хмарна погода і здебільшого дощитиме, 24 градуси з позначкою плюс. На півночі хмарна погода із дощем, плюс 24. У центральних областях буде хмарно, проте без опадів, плюс 22. У Криму хмарно і дощ, плюс 22. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 20-24 з позначкою плюс. Такою погода буде завтра, але ж залишайтеся з нами і гарного вам дня вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, іноді так хочеться великого кохання, а іноді просто піци. Ну от, як зараз.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Запорізька АЕС впродовж 2 місяців залежить від однієї лінії зовнішнього електропостачання. МАГАТЕ проводить переговори з Україною та Російською Федерацією про локальне припинення вогню для проведення ремонтних робіт. Про це йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. На Київщині викрили лікарів-близнюків, які продавали фейкову інвалідність для виїзду за кордон. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. За свої послуги медики брали 18-20 тисяч доларів, а через зв'язки УМСЕК обіцяли незаконно оформити документи. Обох затримали під час передачі хабаря. Суд відправив їх під варту з правом внесення застави. Катерина Завадська не змогла дограти матч фінального раунду кваліфікації Ролан-Гарос, у якому зустрічалася з Лучією Бронзетті, рахунок 6-3, 6-7, 0-3. Наприкінці другого сету, в якому вона була попереду 5-3 і не реалізувала 3 матчболи, українка почала відчувати проблеми з травмованим коліном. На початку вирішального сету Завадська випала знеболювальне, проте, програвши 3-й гейм поспіль, відмовилася продовжувати зустріч. Катерина вперше з Вімблдону 2022 року дісталася фіналу кваліфікації на турніру Grand Slam і сьогодні боролася за свою 4-ту участь в основній сітці. Дикі шершні безкоштовно передали військовим 1000 перехоплювачів «Стінг» у межах ініціативи «Один із тисячі». Йдеться про дрони з цифровим зв'язком для посилення української протиповітряної оборони. Разом із десятками наземних станцій загальна вартість переданої техніки склала 100 мільйонів гривень. Щоночі екіпажі полюють на шахеди, гербери та інші повітряні цілі, прикриваючи українські міста та життя людей. Саме тому, як зазначають у «Диких шершнях», було ухвалено рішення безкоштовно передати військовим «Стінг» – один із найефективніших інструментів перехоплення. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Зустріч жартує на Перець ФМ.
1: Дзвінок на роботу в понеділок.
2: Алло, шеф, я трохи запізнюсь на роботу.
1: Коли плануєте бути?
2: У п'ятницю.

0: Ець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
6: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
7: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Щоб настрій був стабільнішим за погоду, слухаємо прогноз на завтрашню суботу, 23 травня. На заході країни хмарно із проясненням, плюс 18. На сході переважно хмарно із проясненням, плюс 26. На півдні хмарна погода і здебільшого дощитиме, 24 градуси з позначкою плюс. На півночі хмарна погода із дощем, плюс 24. У центральних областях буде хмарно, проте без опадів, плюс 22. У Криму хмарно і дощ, плюс 22. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 20-24 з позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ви ж залишайтеся з нами і гарного вам дня вже сьогодні.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Знаєте, дівчата, іноді мені здається, коли я кажу Серёже, роби, що хочеш, то для нього це ніби квест на виживання.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Наші воїни звільнили 590 квадратних кілометрів території від початку року. Тенденція точно не в інтересах окупанта, зазначив Зеленський. Сьогодні, 22 травня, в межах ініціативи «Помста Лева» Львів передав від громади для фронту автомобілі, термінали «Старлінк», зарядні станції, дрони, а також обладнання для розвідки і протиповітряної оборони. Допомогу на загальну суму понад 16 мільйонів гривень отримали 9 військових частин. Про це повідомили в прес-службі мерії. Зокрема, для різних підрозділів, серед яких бригади ТРО, прикордонники, зенітники, штурмовики та морська піхота, передали 27 терміналів «Старлінк», 15 конверторів відеосигналу, 3 комплекси «Павер-Ай», квадрокоптери, а також авто. Крім цього, захисники отримали 2 станції «Екофлот», 2 зарядні та 1 наземну станцію, 130 корпусів корисного навантаження, 100 плат ініціалізації, монітори, VR-окуляри та кабелі. Штраф 10 тисяч гривень. В Україні пропонують карати батьків за їзду дітей на електросамокатах. Автори петиції пропонують обмежити користування електросамокатами до 18 років, запровадити штрафи для батьків та розширити мережу велодоріжок у місті. Цими вихідними використовуються офіційні курси Нацбанку України, які було встановлено на п'ятницю. 44 гривні 23 копійки за долар США, курс євро 51.30 за 1 євро та 12.07 за 1 злотий. Петра Марченко зустрінеться з Ангеліною Калініною у фіналі турніру WTA-250 у Рабаті. У півфінальному матчі хорватська тенісистка перемогла Жиль Тайхман з рахунком 7-6, 6-3. Для 20-річної Марченко це буде дебютний фінал на турнірах WTA. У Рабаті вона також зіграла свій перший чвертьфінал та півфінал на цьому рівні. Саме у Марокко 4 роки тому Петра вперше виступила на турнірі WTA. Тоді хорватка отримала вайлдкард в основну сітку та здобула одну перемогу. Наразі це вся наявна інформація.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся. Вмикай перець у твоєму місці.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: А ви знали, що після 30 Купідон також випускає стріли? То інколи вони бувають холості. То в коліно стрельне, то в поперек.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В пустелі Сахари, і там взагалі з'явився новий екстремальний тренд серед туристів. Це нелегальна подорож потягом через цю легендарну пустелю. Коротше, там така історія. Люди масово їдуть в Мавританію, щоб застрибнути на один із найдовших вантажних потягів у світі. Він перевозить залізну руду просто через пустелю Сахара.
2: Я перепрошую, застрибнути?
1: Ну, от на оці вагони, я так розумію, вантажні. Там немає вагонів для пасажирів. Жирів, Марина. Туристи буквально їдуть зверху на відкритих вагонах із рудою. Кажуть, що після такої подорожі люди ще кілька днів витрушують пісок буквально з вух. А я був у Сахарі, до речі.
2: Звідти досі за тобою пісок сипеться?
1: Дуже дякую.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

вони просили, скажи, там намились. Сестри ці братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти маєш що

Спирець FM. Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті. Перець FM. Радіо номер

0: Хітс FM. Легкої музичної дороги.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: На Перець FM усе про все.
1: Як прискорити зарядку телефону? Розкрито лайфхак розумних користувачів. Щоб скоротити час зарядки, потрібно лише активувати в ньому режим польоту. Річ у тім, що під час його вімкнення смартфон перестає приймати різні сигнали, як от Bluetooth, Wi-Fi або GPS. Стільниковий зв'язок, зрозуміло, також зникає, але водночас гаджет заряджається значно спритніше. На швидкість впливають модель пристрою, рівень зношеності акумулятора, потужність блоку живлення. В середньому режим здатний заощадити до 20% часу. Цибуля заслужено має репутацію суперпродукту. Окрім того, що це незамінний інгредієнт багатьох страв, її легко можна використовувати в господарстві. Тож розповім топ лайфхаків із цибулею. Цей овоч допомагає очистити металеві поверхні. Він полірує та позбавляє іржі. Цибулею, наприклад, можна почистити гриль. Для цього потрібно наколоти цибулину на вилку і протерти решітку. Цибульний сік не тільки очистить і продезінфікує метал, а й покращить смак продуктів, які згодом готуватимуть на грилі. Крім цього, цей овоч має здатність очищати ніж від ржі. Для цього потрібно просто нарізати таким ножем цибулю. Сік допоможе позбутися темних плям. Також цибуля усуває сторонні запахи. Цей овоч здатний вбирати в себе неприємні запахи. А ще цибуля здатна захистити вас від небажаних гостей. Наприклад, її не переносять комарі. Якщо ви боїтеся укусів, натріть ноги та руки цибульним соком. Комахи будуть триматись від вас подалі. Також запах цибулі не виносять мурахи. Це можна використати, якщо вони завелися в квартирі. Для цього потрібно покласти в місці їхнього скупчення ємність з нарізаною цибулею.
0: На Перець FM усе про все. Нова українська музика на радіо Перець FM.
2: Егоїст неземна.

0: Хмельницький 105.5 FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: У нас виходить новий альбом.
2: Я намагалася...
3: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
4: Це, можливо,
5: одна з перших в світі пісень.
4: Залишити його як мантру.
5: Просто пісня до фільму.
3: Ми приїхали в Одесу.
6: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
0: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
3: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
8: Привіт усім, хто шанує своє. Мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець ФМ у програмі «Коротко» в точній відповідності до її назви робимо короткий огляд всього, що відбувалося цими днями в українській музиці. Спочатку заслухаємо найбільші гіти нашого краю в топ-3, потім будуть новини, а на кінець настане час музики, що тільки дебютує в радіоефірах.
7: Коротко.
8: Нашу трійку лідерів сьогодні відкриває творчий тандем Святослава Вакарчука та Шумаї. Їхня спільна композиція «Там, де немає людей», впевнено тримає бронзову сходинку. Пісня про справжність у сучасному світі, яка нагадує нам, що найважливіші розмови завжди відбуваються пошепки. Святослав Вакарчук і Шумеї. Там, де немає людей.
9: Все,

Святослав Вакарчук і «Шумеї, там, де немає людей» треті. На другому місці сьогодні Альона Маргалєва зі своїм гітом «Неп'яна закохана», яка продовжує підкорювати радіоефіри. Ідеальний коктейль із легкої іронії та почуття знайомого кожному, коли від емоцій паморочиться в голові сильніше, ніж від будь-якого напою. Альона Маргалєва «Неп'яна закохана», друге місце.

0: Альона Маргаєва – не п'яна закохана, котра знову розташувалася на другій позначці чарту. А золото нашого топу та абсолютне лідерство сьогодні належить гурту «Антитіла» з їхньою монументальною роботою «Відколи». Слухаємо переможців, що вже кілька тижнів залишаються найвище.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: пісня «Антитіл» «Відколи» на першій сходинці Національного радіожарту. Таким чином ми послухали головні гіти всеукраїнського масштабу. А тепер час новин. Після паузи слухаємо головне, що сталося в українській музиці протягом минулого тижня. Тож залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо «Перець ФМ».
1: Коротко.
2: «Перець ФМ». Слухаєш, і відпочинок веселіше.
1: Коротко.
0: Програма «Коротко» триває на стильному радіо «Перець ФМ» і далі я передаю слово Андрію Чижу, який переповість нам найважливіше, що сталося цими днями в українській музиці.
3: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні говоримо про новий альбом Арсена Мірзояна, несподівану заяву Меловіна, про ювілей Віктора Винника і Мері, про нову технологічну фішку від Spotify та ще багато цікавого.
2: Вісті.
3: Музикант, який активно працює з літературою, фронтмен гурту «Фіолет», він же «Колос» Сергій Мартинюк. Свій п'ятий роман Сергій писав буквально ночами, у коротких перервах між службою в лавах ЗСУ. За словами музиканта, література стала для нього способом психологічно тримати баланс і не втрачати себе у складний час. Книга вже готова і обіцяє стати потужним літературним вибухом. Письменник із мікрофоном або вокаліст із пером, як не крути, Мартинюк робить і те, й інше наповно.
2: Вісті.
3: Музиканти все частіше беруться за перо. Євген Волоченко, учасник гурту «Курган» і агрегат, ветеран та волонтер, видав свою першу поетичну збірку під назвою «Крапка Немо». До неї увійшли вірші про війну, втрати, пам'ять, ностальгію та життя після фронту. Євген відслужив 20 місяців добровольцем, а тепер дає слово своєму досвіду через поезію.
2: Вісті.
3: Меловін несподівано заявив, що 2027 рік стане останнім у його музичній кар'єрі. Артист зазначає, що має намір реалізувати інші творчі плани. Водночас співак наголосив, що до 2026-го готує ще багато музики, великих шоу та творчих експериментів. Фани вже активно обговорюють заяву в соцмережах і сподіваються, що це все ж таки не остаточне рішення.
2: Вісті.
3: І на черзі у нас артист, який вкотре доводить. Найсильніші пісні народжуються з особистих історій. Арсен Мірзоян випустив свій 8-й студійний альбом з промовистою назвою «Втомлена весна». Музичний портрет стану, у якому сьогодні живе чи не кожен із нас. За словами Арсена, від себе не втечеш. Але ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності та навчила цінувати кожну мить. І цей реліз саме про це. До платівки увійшло 11 пісень, серед яких є давно очікуваний дует з Тонею Матвієнко. Ну а головним треком альбому стала композиція «Двоє у вікні», на яку музиканти вже встигли відзняти кліп. До речі, весь свіжий матеріал Арсен нещодавно масштабно презентував на великому сольному концерті у столичному Жовтневому палаці, де заодно відсвяткував і свій день народження. Пережиті емоції, що стали музикою. «Двоє у вікні». Слухаймо.

«Двоє у вікні» від Арсена Мірзояна. Прожили цю історію, йдемо далі. Вісті. Spotify оголосив про нову функцію – значок «Перевірено Spotify». В умовах, коли кількість контенту, створеного штучним інтелектом, стрімко зростає, платформа дає слухачам орієнтир. Ось справжній артист, жива музика, реальна творчість. Значок з'явиться у профілях виконавців та поруч із їхніми іменами в пошуку найближчими тижнями. Цікавий крок у бік довіри між артистом і аудиторією. Вісті. Юля Юріна продовжує сміливо поєднувати український фольклор із сучасним поп-звучанням. Її нова робота «Нема льоду» створена на основі старовинної веснянки. Співачка зізналася, що надихалася кей-попом та творчістю Дженні. Тож тут архаїчна народна традиція фірмово поєдналася із сучасною ритмікою та яскравим продакшеном. Наживо ця річ звучить, ну, дуже потужно, тож обов'язково пошукайте на стрімінгах. Вісті. Офіційний реліз презентувала співачка Анна Данш. Її новий альбом отримав назву «Українська душа». За словами самої виконавиці, у цій платівці можна спробувати дослідити речі, які визначають українців. Від національного характеру та історичної пам'яті до мови і почуттів. Матеріал уже з'явився на всіх стрімінгових платформах. Вісті. А один із тих, хто створював сучасну українську рок-сцену, Віктор Винник і гурт «Мері» на екранах та майданчиках уже 30 років. До ювілею 17 травня відбувся особливий концерт у будинку офіцерів у Львові. Замість звичного гучного рок-вечора на слухачів чекав камерний формат. Як зазначив Віктор Винник, це була акустична зустріч під гітару та піаніно, без зайвого офіціозу. 30-ліття якісного українського року. Це потужно. Слухаємо Віктора Винника і «Мері». Красиво.

0: цим і завершимо сьогоднішній випуск. Бувайте.
1: Дякую, Андрію. Далі ще одна пауза, після якої знайомимося з найцікавішими музичними прем'єрами цього тижня. Тримайтеся на хвилі стильного радіо Перець ФМ.
2: На Перець ФМ усе про все.
3: Названо 10 найщасливіших міст для подорожей. Саме такий рейтинг склав міжнародний туристичний оператор Clubman. Він презентував 10 найщасливіших міст на планеті 2022 року. У трійку лідерів потрапили Балі, Лас-Вегас та Новий Орлеан. Услід за ними йдуть Барселона, Амстердам, Будапешт, Ванкувер, Сан-Франциско, Дубай та Ріо-де-Жанейро. Щоб дізнатися, яке місто світу найкраще для відпочинку, було проаналізовано декілька джерел. Зібрали дані про 50 найбільш відвідуваних туристичних міст у світі. Як допомогти фікусу наростити пишну шапку зеленого листя? Іноді осипання – нормальне явище. Природнє опадання відбувається, коли рослина стара, приходить період оновлення листя. В цьому випадку панікувати не потрібно. Зазвичай після осіннього листопада до січня-лютого фікус обростає свіжим листям. Не забувайте, надмірний полив – основна причина втрати листя. Від надмірної вологи листя жовтіє та опадає. Також до цього можуть призвести протяги та перепади температури. Серед інших причин втрати листя виділяють такі. Нестача поживних речовин, шкідники та хвороби. Щоденне оприскування та гарне освітлення можуть вважатися гарною профілактикою від скидання листів. Також у горщик можна додати свіжої землі.
2: На Перець ФМ усе про все.
4: Стильне.
5: Стильне
4: радіо.
5: Перець ФМ.
2: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
6: Калуш Окестра. Каро Ока.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: Коротко. В ефірі стильного радіо Перець ФМ знову коротко. Програма, де ми щотижня слухаємо найголовніше в українській музиці. І тепер час найважливіших прем'єр.
2: Коротко.
1: Моторола створила пісню про Київ. Для лідера хмельничан Сергія Сєні Присяжного це місто не чуже, і він давно хотів присвятити йому композицію.
3: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто буваю, і дійсно завжди було бажання оспівати красу цього величного, класного міста. І виявилася така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст, на мій погляд. Вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям.
1: Тож Моторола з подарунком. Пісня «Мій Київ».

0: Це було Моторола з присвятою столиці. А тепер емоційний дует. Шуров та Тарабарова презентують пісню «Не залишай». Історію двох людей, яких сама доля створила одне для одного. Це музичне благання про кохання, якому стають на заваді зовнішні обставини та темрява, що накрила нашу реальність. Олександр Шуров зізнається, це пісня про почуття, що тримають нас попри всі випробування. І водночас про страх втратити цю опору саме дні, коли вона найпотрібніша. Слухаємо трек, що дарує надію навіть у найтемніші часи. Шуров і Тарабарова. «Не залишай».
1: Не залишай.

спільна річ від Сурова і Тарабарової. Не залишай. Продовжуємо разом з Інесою Грицаєнко, яку ви добре знаєте як вокалістку проєкту «Сестра». Тепер вже екс. Її нова сольна робота «Видали номер» – це маніфест рішучості та остаточного прощання з минулим, яке більше не має сили над тобою. Пісня про те, що викреслити когось із телефонної книги означає набагато більше, ніж просто видалити цифри. Це про очищення власного простору для чогось справжнього. Інеса Грицаєнко, «Видали номер».

Сольна робота Інеси Грицаєнко. Видали номер. А на сам кінець – болюча рефлексія від співачки Караокої. Пісня «До і після». Вона про той момент істини, який безжально ділить життя навпіл. Коли ти вже знаєш правду, коли на власні очі бачиш зраду. І світ, який ти будував, розсипається на друзки. Це про стан між, коли героїня залишається з минулим не через слабкість чи відсутність гордості, а просто тому, що серце ще не встигло відпустити те, що розум вже засудив. Стан без берега і без виходу. Караока «До і після». Yeah.

караока до і пісня. Це були головні прем'єри української музики цього тижня, котрі ми послухали в ефірі стильного радіо Перець ФМ. На чому прощаюся з вами до наступного тижня і свіжого випуску коротко. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось, бувайте.